0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo raha amin'ny efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatia burupungu, ramunifatia burupungu.
0: Mizara falina wanao.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Zala izy tena leo alera soara tomso mandratra. Mijala mitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa mivolo zara raha afaka.
4: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
3: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
4: Raha soary double lame indray zao no ampiasaiko, tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
5: Efa fantatsika ny tsara lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa randrasoara laser double lame amin'ny vidiny 200 ariary. Laser, santé la différence.
6: Ny mouvement nisinakany efa manolotra hetsika goavambe ho antsika eto Fianarantsoa nizy mafa 17 jolay izao manoloana ny tranompokon'olona vaovao tsenolondroa. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny ora tolakany fahatongavan'ny manam-pahefana amin'ny ora sasany dingana famaranana amin'ny fifaninanana ho an'ireo mpianatry ny lise rehetra. Nandray anjara tamin'ny fifaninanana amin'ny lohahevitra ady amin'ny herisetra manjady amin'ny ankizy amin'ny telo ora sasany fanolorana loka ho an'ny mpianatra ho an'ireo nahazo fandresena. Ary amin'ny efatra ora tolakany fampisehoana goavambe iarana amin'ny mpanakanto kalaza avy eto Fianarantsoa mivondrona amin'ny anarana Efinga. Fiaramiasa Hotel Cléo, ny haino manjery rehetra eto Fianarantsoa, tongava maro, mouvement nivinakany, miady amin'ny herisetra manjady amin'ny ankizy sy ny vehivavy.

0: Ka Omaly Hariva ny vokampanadinana BEPC ho an'ny sisikon'ny fianarantsoa. Amin'ny ankapobeny dia nahitana salanisa tapahafahana eo amin'ny 7/50 faingo 7/70 isanjato ny taha ho an'ny drenna na ny eto amin'nivon'ny drenna matsiaritra ambony. Toy izao ny antotanisa ofisialy izay ny fampizarana teo anivon'ny drenna matsiaritra ambony. Isaorana ny teknisianina vao anivon'ny drenna matsiaritra ambony nazahoana izao vokatra ofisialy izao.
1: Raha 8/50 faingo 20/80 isanjato ny tapahafahana ho an'ny drenna matsiaritra ambony tamin'ny BEPC 5/70 dia nahatratra 7/50 faingo 7/70 isanjato izany tamin'ity taona ity. Nisy fiakarany ihany koa raha mitaha tamin'ny taona 5/70 ny vokam-panadinana ho an'ny sisika fianarantsoa raha nahatratra 7/50 faingo 8/50 isanjato izany ny taona 5/70 ary 7/50 faingo 7/50 isanjato ny tapahafahana tamin'ity taona 5/50 ity. Araka ny antotanisa ofisialy teo anivon'ny ministera navoaka ny fitalevam-paritry ny fanabeazam-pirenena dia manome toy izao ho an'ny drenina matsiaritra ambony ny BEPC 5/50. Isan'ny mpiadina voasoratra anarana 15/58/8 mpiadina tsy tonga 20/70 mpiadina niatrika ny fanadinana 15/100/8 isan'ny mpiadina afaka fanadinana 7/70 manome salanisa tapahafahana fanadinana 7/50 faingo 7/50. Akoatra ny toerana ahitanany peta-drindrina dia mbola azo jerevana izany ihany koa azo atao ny mijery ao amin'ny tranokalan'ny ministera ny fianabeazam-pirenena.
0: Ny fanadinam-panjakana manaraka ohatra ena indray dia ny fanadinana bakalorea fampianarana kapeny sy ny bakalorea teknika izany. Ny fampianarana ambony no anoizantsika ny vaovao teny anivon'ny emita nanatanteraka fifanaikaim-piara-miasa eo amin'ny Banky Foibeny Madagasikara sy ny emita natao sy ny teny andrainjato ity alakamisy 15 Jolay ity. Iarahantsika amin'ny Georges Trezafatra Manga.
2: Mampiroborobo ny haivao na ny innovation ny emita tamin'ny alalan'ny fifanaikaim-piara-miasa nanaova tsiny teo amin'izy ireo sy ny Banky Foibeny Madagasikara manampy fanazavana ny talenny emita.
3: Ny mpianatra anika tena resource azo fanjakana ampiasaina amin'ny transformation digitale sy ny digitalisation ny service public eto Madagasikara. Dia misy ny resaka misy ny fifandraisan-daatra dia voatsira no nanaonso ny fiaram-piaramiasa ny unité de gouvernance digitale sy ny emita dia teo ihany koa miza izay ao amin'ny université n'Antananarivo nametraka an'izay hoe ny tetikasa dia omeny ny unité de gouvernance digitale ary ny mpianatra kosa no manatanteraka an'izay asa ilay ny fanjakana izany toy ny resaka numéro d'identification unique toy ny resaka enrôlement biométrika izay malaza be amin'izao fotoana izao. Mitoy izany eo anivon'ny accidentaire koa izay tonga eto ary atao anatin'ny emita nanangana ny tsitrano faratrity izay ahafahan'ny mpianatra manatanteraka asa izay ilain'ny banky ary teo no nanomboan'ny formation en alternance de tonsikoly izay ho andray mpianatra maromaro izy ireo roapolo raha tsy diso a isatoana no raisin'ny accidente miasa ao amin'ny emita miasa amin'ny accidente ary afaka manome ny mpianarany ao amin'ny emita. Izay moa ny alternance dia hoe sady afaka miasa ny mpianatra no afaka mianatra dia mifandrindra ireo ary miasa izay ataony mpianatra eny anivon'ny orinasa izay misy azy ireo a dia valorizena lasa kredi ihany koa.
2: Teknisianina maro avy amin'ny Banky Foibeny Madagasikara mampafantatra amin'ny mpianatra ny karazana tetikasa misy ao aminy ary azo hiaraha-miasa.
0: Mbola hijanona amin'ny vaovaon'ny fampianarana ambony ihany isika mahakasika ny eo anivo ny faculté de droit et sciences politiques na ny FDSP. Herinandro ny mpahay lalàna izay niantsonyireo mpianatra ny mpandrara amin'ny fionambehin'izy ireo izay nanaovana famelebararakevitra mahakasika ny lalàna. Manazava indrindra Andriamatoa Safidy Rakoto Mianta mpahay lalàna na juriste.
4: Et il y a la nuit et...

0: 为啊批出来的第三年份的就能说在呢管理不能我拿着细细的一个我拿着你是不是公司里面的安利了啦你想要唱福康你谁的对你每天一发的你拿了那么多他说他们要唱的多么的感觉你续写的这个你把那个就是要对这个事情嘛不负责任在看来的这个事情在我们的那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个
1: Fa manatanteraka fitetezam-paritra hanaovana fakakevitra ny banky foibeny Madagasikara. Fitetezam-paritra hanaovana fakakevitra momba ny amin'ny vola taratasy. Manahoana ny ho avin'ny vola taratasy nandray izany tsika teto Fiarantsoa ny alarobia 5 jolay nitanterahana tao amin'ny efitrano malalaka eo amin'ny faritra Matsiatra ambony ity fionana ity. Raha natomboka tany amin'ny volana marsa ny fakakevitra momba ny ho avin'ny vola malagasy izay notarihan'ny banky foibeny Madagasikara teny amin'ny oniversite Ankatso Antananarivo izay nandraisan'ireo mpampianatra mpikaroka maro anjara dia manao fitetezam-paritra ny eo anivon'ny banky foibeny Madagasikara ka anjaran'ny Fiarantsoa no nandray ity fakakevitra momba ny ho avin'ny vola arataratasy ity ny alarobia 5 jolay teo. Isan'ny fotoana nanomezana fanazavana ny antony nanosika ny banky foibeny Madagasikara amin'izao eritreritra ny ametraka ho arivo ariary ny vola farany ambony azo ampiasaina eto amintsika fitotonganan'ny vola malagasy hoarina amin'ny vola vahiny. Tsy mijanonao fakakevitra eny anivon'ny olom-pirenena ihany izao atao izao fa misy fanadadiana teknika atao ihany koa.
2: Inona le fanapaha-kevitra? Alohan'ny faran-taona zany zay tokony efa afaka manapa-kevitra amin'izay rehefa nitetika ny faritra izay azo nitetezina anaovana ilay fakakevitra dia rehefa vita zay a dia eo amin'izay zany zay a ny manao an'ilay hoe campagne de communication azahoan'ny olona miteny hoe ity ilay hevitra ary zao zany ilay ho ataontsika izay vao manomana ny zavatra rehetra manodidina an'ilay fanomanana ny vola vaovao.
1: Raha ny fanazavan'ny governora ny banky foibeny Madagasikara teto dia misy tondro ahatsapana ny fampiasana ny vola.
2: Tsy ny hevitry ny vahoaka rery nefa no alaina fa misy fanadiadiana koa atao ohatra hoe miteny anareo ateo hoe 50% ny vola ny lela vola ampiasaina dia ny vola 2 alina ariary midika izany fa efa tsy dia mahazo vola tsy mahazo nyinona tsony ny volantsika malagasy dia anisan'ny fanadiadiana sy anisan'ny fanatsarana ny fikirakirana vola zany ilay ataona izao.
1: Raha nitombana ny fakakevitra natao teto Fiarantsoa inona no azo anaovana tsoakevitra?
2: Olona ataontsika hoe 20 nanao teo a ny tena ndray fitenenana dia miteny hoe tena tokony hovahina ilay vola fa hoe hovahina hoana sisa nisy anankiray teo araka nitenareo anankiray ngamba no niteny hoe fa maninona moa izy ity no ampitomboana foana ampitomboana foana fa tsy heverina amin'ny zavatra dikan'izany a efa mandeha makany amin'ilay hoe aleoa nisy olona ray nyteo niteny hoe aleo 0-3 sasany teny hoe 0-2 zany hoe netoenaratsoa zany efa amin'izao raha ny fijery azy ny hoe aleo hovahina mihitsy ilay izy a anasorana 0 ny solution fa tsy ampitomboana 5 alina ariary fa izay ny zavatra hitana teto.
1: Taoriana ny kabary fanokafana sy ny fanazavana fohy dia nanome fotoana ny mpanatrika ametrahana fanontaniana malalaka ny teo anivon'ny banky foibeny Madagasikara.
3: Fa manomana fiofanana ho an'ny tanora ny eo anivon'ny conseil communal de la jeunesse na ny filakevitra communaly ho an'ny tanora eto anivon'ny commune ambony fisaratso mazava loatra ho tampiarahana ny sabotsy ho avy izao ity fiofanana ho an'ny tanora ity.
4: Minina ambony fotrafianaratsoa na ny CCG dia manolotra fiofanana maimaipoana ho an'ny tanora tsy ankanavaka manolom-pirenena tsy afanavaka resaka soft skills e culture de résultat moa zany no tena fiofanana ho atolotra ho an'ny tanora amin'ny asabotsy ho avy izao izay ho tanterana ao amin'ny grande salle ny MNDPT a eo a poste ambany eo ampitany kôtisy dia maimaipona izay fiofanana izay a ho an'ny tanora izay mba hahafahana manampy ireo tanora sahirana amin'ny resaka fitadiavana, hahafahana manampy ny tanora te hanatratra ny tanjona nefany a manana olana manokana tsy hatratrarana an'izay tanjona izay. Dia izahay CCG Fianarantsoa dia manentana ny tanora rehetrarehetra ho tonga maro. Mila fanampanazavana na isoratra anarana mialoha dia afaka miantso ny laharana 038 21 108 80 na ihany koa miditra mivantana ao amin'ny pejy Facebook ny CCG Fianarantsoa.
3: Ny manaitra ny tompony andraikitra no hoarahantsika alohany anarahana ny vaovao iraisam-pirenena. Mitaraina vokatry ny kotaba ateraky ny animation mandefa ny coupe du monde amin'ny écran géant eny Ambatomena, ny mponina manodidina na tonga afatra na SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra.
5: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray androany dia mahakasika ny tabataba amin'ny alina voateny manokana ny fandefasana mivantana ny lalao baolina kitra amin'ny écran géant. Miangavy ianareo manao animation star eny amin'ny gymnase Ambatomena, miangavy izahay ety Ambatomena, Ambalapaiso ambony, Ambalapaiso ambany ary ety amin'ny route de la Rocade. Fa mafy be loatra ny tabatabanareo amin'ny animation coupe du monde amin'ny alina ka manelingelina anay. Larana defasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00.
6: États-Unis sy Iran dimy andro ny fampitifirana. Eritreretin'ny Amerikanina ny hampienany miaramila iranianina ao amin'ny helidranony Ormuz ahafahandreo sambo mifamezivezy ara-barotra. Hatramin'izao fito ny miaramila namony ainy tamin'ireo tanàna fiantsonana ao atsimo sy atsimo atsinana ny Iran. Valipotana ho azy ny fandaroana ireo tompom-paharana amerikanina toy ny ao Koweit, Bahrein, Jordanie. Ireo firenen'ireo koa nefa tsy miandro tafiana fa sady mamaly no miaroteny. Fa anisan'ny nodaroan'ny amerikanina ny fitoeram-pibaikoana iranianina, ny fiarovana anabakabaka, ny fametrahana ny balafomanga sy drone ary ny fanaraha-maso ny sisitany. Ary vao maraina dia nanambara ny miaramila amerikanina fa ato ny fanafiana. Baraingo eo amin'ny toekareny ny firenena erantany ny vidisolika.
3: Mamerina ny araba ho an'ireo naomby tamin'ny fanadinana BPC ary makahiry an'ireo izay tsy tafavoaka ho an'ny famerenana amin'ny heritaona indray zany dia mirasoa anareo a ho an'izay toy ny fianarana ho ataonareo satria mbola tsy tanjona ny fanadinana BPC fa tingana ihany. Mamarana ny fampalambavao amin'ny fampafantarana ny mety hotaitry ny andro ny zoma 7 Jolay isika anolorana fisaorana antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ametrahana ny mandra-piona ho an'ny fotoana ny fahampalambavao rapidy sy indray zadininy ao anianany zao vaovao zao manaraka ny fandarana malagasy tompony andraikitra isika izay ivanianany taleparitry ny fahasalambahoaka sy ny teknisianna ny anivin'ny CSU andrainjato hitondra fanazavana mahakasika ny porte verte sy ny tolotra ara-pahasalamana eny amin'ny CSU andrainjato. Mandra-piona tompoko.
7: Olotra ny rahaba tompoko, avelany tetry ny andro amin'ny zoma indray ary dia mety azorana tandrifondraona indraindray ny morotseraka ho faritra Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovavy. Ho faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny ao arin'ny Zavona na Zavotany maraina. Ny olona tandrifondraona efa mahazatra any amin'ny manodidina ny nosy be Sambirano moa dia hitoetratra ny alina na ny voamaraina. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina ho an'ny faritra anatiny morotseraka Atsinanana kosa eo amin'ny 5 hatramin'ny 2 degre ary 5 hatramin'ny 3 degre any amin'ny ilany andrefana. Tafakatra 4 degre eo foana maripana ambony indrindrany amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Dia izay indray ny ivelan'ny toetrandrontsika ato anatin'ny telo andro avy mamefotananao ho an'ny manaraka indray velomatovoka.

une excellente matinée avec la Radio Sophia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après.
1: Am fitur e domni Sofia Radio.
0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tukas filazan e domni Radio Sofia. Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany

0: je pronostic World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Stio ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka marte hozarainao.
1: Sara nga mahita hoe mila ilay salto chipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zah e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
2: Mini choco, la sapé de cacao, smat sir coucou. Inter Center en Pazambaza, en Pitani Station Galana, et Manambocha clé télécommande en application commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Vexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6, Ramisi Frasmanayan Puni télécommande en Fiarano, et Manantunani Inter Center en Pazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pencha Siavlin, Tuni X-Horsky, Horsky Tool, S6, Inter Center en Pazambaza, Man
3: Feny fitongana no afaka mivelatra arasaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fatokisan-tena ary ny fahaleovantena ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifanaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary aktivite maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatra ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandrelaintsony fa andao hiaraka aminay e. Fotoana sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, mialarobe amin'ny rora Tolakandro. Hôtelin-jazakely Tanambao, alakamisy amin'ny rora Tolakandro. Hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny zoma amin'ny rora Tolakandro. Mialarobe fa 5 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances. Sarany arivo ariary isaky ny séance. Ny fanampenan'ny kilonga ivelasan'io mba holombanina raha vitso. Nitori zaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
4: Feedback Madagascar, mitantsika antso fanehoam-pahavononana, appel à manifestation d'intérêt, ami, antony, famatsiana entana isan-karazany, anatanterahana fandaharan'asa, famisakafoanana an-tsekoly. Ny ONG Feedback Madagascar sy ny fikambanana mitantsika dia manao antso fanehoam-pahavononana, isafidianana ireo mpamatsy sakafo sy fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana, ny fandaharan'asa, famisakafoanana an-tsekoly. Mandritra ny taom-pianarana 26/7/2020 any amin'ireto faritra manaraka ireto: Amoronmany, Fitovinany, Matsiatrambony ary Vatovavy. Lisitry ny tolotra tadiavina: sakafo azo tehirizina tsy mora simba, vary, voamaina isan-karazany, voanjo. Sakafo tsy azo tehirizina: tongolo be, legioma, voatabia. Menaka sakafo tanamasoandro: voanjo madio amin'ny 1 litatra, sira vovony amin'ny sachet 200 grama, savony fotsy 5/70 grama. Ny antota taratasy ilaina amin'izany dia afaka angatahana amin'ny mailaka procurement@feedbackmadagascar.org na alaina mivantana any amin'ny birao voalaza manaraka ireto: Lot 13C63Est, Vinany Ambositra, Villa Soamanampy, Pré Bureau Fokotany Ambalavato, Ankofafa Mboloboka, Fianarantsoa. Ny antota taratasy rehetra dia azo aterina manomboka ny 15 ny volana Jolay taona 26/7 ka hatramin'ny 15 ny volana Jolay taona 26/7 amin'ny 20 rahatoandro amin'ireo birao voalaza etsy ambony ihany. Tsy azo raisiny ary tsy manan-kery ny antota taratasy rehetra.
3: voray aorian'ny daty io. Siny antolo taratasy tsy feno. Ny fikambanana rotota dia fikambanana miady amin'ny kolikoly ary mangarahara tanteraka ny fisafidianana ireo mpamantsy. Atsika tao ny miantso mivantana ny laharana 038-78-151-96 raha misy tranga hita na aiahina misy kolikoly amin'ity antso fanimampanovonana ity.
5: Sofia Radio, la publicité.
6: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata. Na fantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tateraka ny volomihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny arety koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka anketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kentrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo, ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo, efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omeny ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimère zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamata. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao, misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamatafa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity, mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamatage a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara tarobe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Zahle sy tena leo alera soara tomso mandratra mijala mitsy rehefa miaratra maratra foana ny hoditra nefa mivolo zara raha afaka
2: ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako
1: finona ny ankoatran'izay e ny ahy nefa nahazatrako
2: raha soary double lame unday zao no ampiasaiko tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety ny lama voalohan manapaka ny volo ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra
3: efa fantatsika ny hatsaran'ny lame laser noho izy maranitra tsara ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary laser santé la différence
4: finday milay be miaraka amin'ny zili misy marika maro azo isafidianana itel infinix samsung aza lotsy kelikely manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro

Manotra ny fiarabana toko amin'ity maraina ny zoma ity zoma fa fito amin'ny folo jolay taona ny 26 fahitafiaraka aminao atao anatin'ny fandarana akory fianara eto amin'ny 103 FM eto amin'ny onjapeo sofia amin'izao maraindraina izao mankasitraka anao eo foana manjotso tapaka ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia malitra ny tontolo andro ny alina sy ny sisa ihany koa isaorantsika namanatsory tafiaraka amintsika tamin'ny aliny taxa namanao zao noho ny fiarahana hatramin'ny folo orany atao anatin'ny akory fianara anasana anao ny fiarahantsika ary tsyjinntsika ny misaotra ny le tompo ambony ao satria noho ny fitiavany sy ny sisa dia mbola afaka miresadresaka tsika mitafatafa manao ny fiarahana makafiny nikenikezanam-pandarana maro samihafa zay akafizintsika atao anatin'ny akory fianara moa zany anasana anao ny fiarahantsika ary manomboketo a dia ampafantarina anao ny laharana 34 10 565 63 no fanareo mangatakira sy mozika amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny sasikevitra anaoko ihany koa amin'ny valora sasany any 34 10 565 63 ihany koa ny 33 13 861 70 033 13 861 70 ny ronge anay dia ny 32 03 9587 61 032 03 9587 61

Sitaritsika amin'ny mozika fiderana ny fiarahana tombo mahazatra ary a avy eo aroso ny endrikendrika fiarahana eto amin'ny onjam-peo sy ny eo amin'ny fahitalavitra sofia amin'ny teny ho ity.

Ny andikarika fiarahana teo amin'ny onjam-peo sy amin'ny fetalavitra izanarosoanao na zanatsany andao fantarintsika aloha mety toetry ny andro amin'ny teny ity raha ny fiposaky masoandro maraina tamin'ny ainora sasany teo a ny tapany rehefa kosa dia miha dimy andro sasany latsaka efatra minitra no hita no iletika masoandro ny tapany ariva iny amin'ny ankapobeny a somary mba tsy dia maninona aloha raha ny fahitantsika anazy vao maraina ao mba mipalika ny ngiabe masoandro na zany nefa somary mangatsiaka ihany a fa misy masoandro aloha ao hoe antenaina fa mety mba iova zay rehefa ataotoandro iny a ny maripana amin'ny teny ity a folo hatramin'ny roa amby roapolo degré celsius ny maripana ho antsika eto mantsihatra ambony a folo ny maripana farany ambany roa amby roapolo kosa ny maripana farany ambony ohatrohatr' zay ny mety toetry ny andro amin'ny teny ity a nazana tsany a sy voankanjo mafapahana ihany ny manodidina anao eny a na de hoe somary misy masoandro ary a satria ao anatin'ny andro ny mangatsitsika fontsika aloha atoato a indrindra ho any ankizikely a mila fanaraha-maso na de hoe anaty fotoam-pialatsasatra de mila fanaraha-maso foana izy ireny ho an'ny fahasalamana. Ny atao anatin'ny akory fianara hatramin'ny folo rantsika amin'ny valora sy folo eo ny mozika donampo coup de coeur any amin'ny valora sasany ampikanao metsena afatra rosonareo de nzao amin'ny sms sady afaka mangatakira sy mozikanareo amin'ny 34 10 565 63 na ihany koa ny 33 13 861 70 ihany koa ny 32 03 987 61 le fasanareo de zao zany sosikevitranao ka hoe ina indrany ataontsika loka ohatra ny hoana fomba fikarakarana anazy a iza de avaiza le tafiaraka aminay eo vao maraindraina sady afaka mangatakira sy mozika ihany koa nareo de nzao alefasy fa ovakina arosy ihany koa ny mozika anareo ovakina ny afatra any amin'ny sivira latsaka fefa ny anniversaire du zoro a raha toka any amin'ny sivira sy fefa ny journée mondiale ampahafantarantsika ny andro maneran-tany miresaka ny datiny fafito amby folo ny volana jolay ity amin'ity azoma ity zany any amin'ny sivira sasany tombo mazatra no ampahafantarana ihany koa antsonany zanam-pandahana miresaka ny toninandro anio na ny horoscope du zoro a hatrany amin'ny folo rano ny fiarahantsika ny mozika ny tena hoe mibahatoerana manelanerana ny zanam-pandahana sy ny fanentanana arosoanao atao anatin'ny fandanana akory fianara

Mailohan'ny fampafantaranao ny programma ny fandarana amin'ny endrika fiarahana ihany koa amin'ny hafeta lavitra ao de rosokanao ny pharmacie de garde ny fivarotam-panafody miandra raha aloha nomboka daty ny firaiky ambin'ny folon'ny volana jolay ity hatramin'ny datiny fahavalo ambin'ny folon'ny volana jolay a de ny pharmacie soava eny Anjoma sy ny pharmacie mamosoa Antanifoty sy Quatre. Ny pharmacie soava eny Anjoma eny telefona 032 38 454 50 no laharana ahafahanareo miantso anazy, miantso mahazo anzareo eny 32 38 454 50 ny pharmacie soava eny Anjoma. Ny pharmacie mamosoa Antanifoty kosa telefona 034 65 917 42 34 65 917 42 raha ny fahasalamanao ny rehetra tafiaraka aminay manjotso tapaka ny RTV Sofia ary.

0: Any amin'ny fahitalavitra ho avy nanaraka ny dokumentaire tsika teo ary toka fa avy nanaraka ihany koa ny famerenam-baovao dokumentaire narantsika teo fa vita mihitsy izy ao Arabie Saoudite sy jeunesse femme qui fuit pour ne pas se marier izay no narantsika teo efa vita izy ao manaraka tokotsika izao ny valora orinany doka avy eo film action véhiculaire nivoaka tamin'ny taona efatra amby roapolo sy arivo natsara rahantsika avy eo amin'ny fahitalavitra ao any amin'ny folo ora kosa film drama no rahantsika radio zay ny lohateny nivoaka tamin'ny taona telo sy roa arivo miresaka ny onjam-peo mihitsy zany ny oronatsary rahantsika any amin'ny folo ora any amin'ny tatavonina kosa no rahantsika ny toy ny sary miaina redc anime a any amin'ny roa amby folo sy roapolo minitra ao a manaraka oronatsary tsika amin'ny tatoandininy amin'ny fahitalavitra sofia ao a deux avec Quentin si Bastien oui nisany mpilalao ankafizinyleta ihany koa izy ity deux zay ny lohateniny any amin'ny roa ora na raha ntsika ny vaovao iraisam-pirenena mivantana amin'ny fahitalavitra sofia ao a any amin'ny roa ora iny aorianan'izay rehefa manaraka ny vaovao iraisam-pirenena tsika dia manaraka documentaire ihany koa any amin'ny telo ora raha ntsika fahateniny Elle voulait aimer, elle choisit la voisance, alliance, métier, ratikani, documentaire zani amni, telura ratikafa tenyanwan, elle voulait aimer, elle a choisi la voisance, alliance, métier. Ani amni, fatura ratikafa ten kusa filma romance nuaratika, un romance inattendu, zaini luateni, film romance ratika nemni fatura ratikafa ten, un romance inattendu. Série drama ni tony indray no rantsika amin'ny teny tira toka rantsika isaky ny amin'ny dimy ora rivarivo izay ny 50 professionals episode 12 indray tsika androany ny série tsika voalohany Lisandre Parfait mitoy ny amin'ny teny tiny episode manaraka ny amin'ny enora ny amin'ny fitora kosa ny série faharoa Rosa Linda le série vaovao rantsika amin'izao any amin'ny valoral ny fampalamavao ito amin'ny RTV Sofia any amin'ny valora sasany amin'ny fitaravitra dia manaraka fandarana kiray miresaka mozika tsika Biena Vista Social Club présente Ibrahim Fire no arahantsika karazana mozika live concert izy io a hitantsika ny Pakafi jazz sinsisa live no fasi jazz tamtona dim si roarivo no akafisitsika ndray zany any amin'ny valora sasana orian'ny fampalalam-baovao Biena Vista Social Club présente Ibrahim Ferré full concert live at Nofa si jazz 2025 any amin'ny sivy ora alina manaraka ny vao iraisam-pirenena trantsika ny aliny aorianan'izay ny oronatsary maro samihafa ankafizintsika ny alina indray eo amin'ny fahitalavitra ao izay ny eo amin'ny fahitalavitra ary
1: Sofia Radio la publicité
2: vonona ve à fond vitesse Favau be fibre onias internet fibre mlalalala be otan amvidin tenambrar 250 gigapesao 69000 ariary isambolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app yas et moi fibre on tonga baingana any amin'ny yas store akaikinao
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marfe hozarainao.
4: Mini choco, la sable cacao, smart sir coucou. Dance.

0: Gaia Production.
1: Dance. Come on and dance. Donc afis na ny musique ko declaratsika araka amin'ny tia musique malagasy mafinaritra be ity.
2: 63 FM.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Na raka tamin'ny star matsika tao anatin'ny mozikina fity madio mozika tao napo amin'ny tenuti.

Afatra manaraka 38 mefara 40 ihany koa pikionao metsena korfianara pikionao metsena ny loka tondro rety potikena sy totikena sy ovy a ny sosy tongolo fotabiny miaraka aminy dia somary atao maridritra totikena sy ovy mety zany matsiry be mihitsy ihany koa afaka ataontsika laoka amin'ny atoandro mirarosoany rehetra miomakomana andeha iantsena na kiroa ihany aloha zao ny tazako atreto ny laoka antsika zany a de ny ravitotsy ravitotsy henakisoa de totikena sy ovy otsy ny rosonamantsika ihany koa me tsara mihitsy ny tongolo sy voatabia no sosy miaraka aminy a de mazotomy karakara ary raha zao ianao vao miomakomana isy anakiroa izy teo a eny an-tsena eny ary mifankatratra rehefa avy eo ataontsika aloka amin'ny atoandro natany gabrisy amirary kilera le miranny tsy oko taona mana andeoka fisitsika ary ataorinany ampikonao metsena aka fisitsika le mozika anareo zakainao fangoy

Afatra manaraka avy amin'ny pianotsika ihany koa 33 mefara firizy 33 mefara 88 koko akory fianara ambalatsola irany rotsomana ranomasiny dia pena li masa sadika nao ihany koa ny avy ety ambozitany ihany manoratra tao aroso avy hatrany ary

dance.

Rusiany mozika fa nampinanga tany nampianantsika teo rehefa avy eo fa vakina noho ny hafa satria maromaro lesa maizina roa ato a dia malefa tsirairay aloha dia avy eo amin'izay rosiany koa fa nampiny 38.33 miarabanay a tafiaraka aminay fomora indrainy izy ato a miarabanao ihany koa salama sofia radio malefa sole irany kiki riziky iny a dia mirarosoa ny ankizy akabaka rehetra merci 103 GTM mirarosoa ny ankizy rehetrarehetra manomana ny fanadinam-panjakana baka aloha amin'ny herinandro a Fumna tsara moa, arso e.

Happy birthday miaraba oni retra makalaza fety amin'ny TNUT makalaza tsingerintaona tsingerintaona naterana firy taona androany ianao kay rarosoanao sy ny akaiky anao retraretra manao fafety sambatra. Sady mitazatazana hoe iza ny malagasy oro sampafantarina to fa rehefa tazako hitako iandro ty mbola tsy mahita aho a de mahafantariko anao fa hoan'ireo teratany vahiny efa tazako aloha efa vonina aroso atsika amin'izao mampafantarinao anao mpakafiny fandarana

maromaro mihitsy zareo a toa anisan'izay tia mpilalaorina tsary vahiny a vehivavy anankiray ity a Melanie Thuerihy feno 50 taona izy amin'ny teny ity makalaza ny 50 taona ny 7 jolay tamin'ny taona 1875 no teraka moa zany a tany Saint Germain en la France miaraba anazy de miraharosoa anazy amin'ny tsigery taona nahaterahany any io mizakany sobrenena frantsay izy raha ny fampafantarana manokana ihany koa sady mannequin izy mpilatro no actrice ihany koa fantatry ny maro amin'ny filalaovan'olona tsary vahiny a efa nazy ny César de la meilleure actrice ihany koa izy ny taona 1950 zany hoe nazy ny maripakasitrano moa zany ao ny amboarany reo a mpilalaorona tsary fantataza malaza ihany koa manana mampiavaka anazy. Akoatr'izay ihany koa de fantatry ny maro izy a amin'ny talenta manokana ihany koa sy ny zavatra kafisy manokana ihany koa ny filatroana ho ny Melanie Thuerihy zany hoe makalaza ny 50 taona izy amin'ny teny ity malaza amin'ny resaka horonantsary a amaktrisy anazy eo ihany koa de fantatra fa mpilahatro malaza ihany koa izy manekin miaraba mirarosoa anazy amin'ny fetiny a manokam-patany ny mpakafy anazy manokana ihany koa raha vao miresaka ny anarany mampafantatra anazy eo taxa de hainao tsara mihitsy izy a sy ny mombamomba anazy.

Andesika turistika teo de resantsika ndray mpakasika ndi realisateur anakiray ity ho an'i Justine Trier feno valo amby folo taona koa izy anio a fantatriny maro amin'ny alalan'ny tontolon'ny sarimihetsika an-trano moa zany amin'ny atao hoe fandridrana an'izany ao anatin'ny resaka realisatrice izy a scénariste ihany koa miara basy manao kompatana ho anazy akory zay de sady actrice ihany koa tia vehivavy andriambavilanitra anakiray ity makalaza ny fahavalo amby folo taonany anioy Justine Trier feno valo amby folo taonanio raha tokany fa fito amby folo ny volana jolay tamin'ny taona valo amby fitopolo sy sivanjato arivo izy no teraka fantatriny maro anatin'ny resaka fanodinana horonantsary a filalaovana horonantsary a sy ny fanatosana zany retraretra zany ihany koa efa nahazo ihany koa izy ny sezara ho ny mera realisatera ihany koa ho anatin'ny fanatosana ny horonantsary vahiny a mahomby fantatriny maro ihany koa tanatin'ny taona maro any fandimby a anomboka tamin'ny taona sivy amby folo sy arivo iny a de efa nahazo ny mbarapakasitrana ihany koa izy ho ny mpilalao horonantsary a sy mpanatotosa horonantsary vahiny mendrika manana talenta ma izy anazy ihany koa anisan'izay ihany koa de efa nahazo ihany koa izy ny Oscar de meilleur scénario ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo malaza izy a miavaka izy ao anatin'ny tontolo ny horonantsary na ny sarimihetsika vahiny.

0: Panentana indray no arosontsika manaraka makalaza ny tingantaona terahany feno roa amby fitopolo taona androany kosa i Michel Field feno roa amby fitopolo taona androany animateur izy a sady journaliste ihany koa. Ny fafito amby folo ny volana jolay tamin'ny taona efatra amby dimampolo sivanjato sy arivo indray namana noteraka moa zany tany la France amin'ny zaka sovereignena frantsay izy miaraba mirarosoa anazy eo anatin'ny tsingataona terahany anio a. Ny fafito amby folo ny volana jolay tamin'ny taona efatra amby dimampolo sivanjato sy arivo izy noteraka ndaoko atontsika ompantanany mpakafe anazy manokana ihany koa ny alalan'ny fanentanana sy ny asa fanaovan-gazety ihany koa fantatry ny maro izy amin'ny fahitalavitra frantsay anivelany any a sy ny atao hoe mampiavaka anazy manokana ihany koa anatin'ny fanentanana amina fahitalavitra frantsay anivelany any ao anatin'ny France de raha manaraka ny fampanaovaovao sy ny sisan'ny vaovao iraisam-pirenena ihany koa tsika de zay no arahantsika moa zany isakiny amin'roa ory iny a ao amin'ny France de izy no atao hoe mampiseho ny talentany miasa ihany koa amin'ny fankafizan'ny asany izay koatra ny ma hoe mampanentanana sy ny sisa de efa directeurny fanentanana ihany koa izy amin'ny resaka kolontsaina ho an'ny fahitalavitra frantsay a any ivelany any a manana ny mampiavaka anazy sy ny talenta manokana ihany koa amin'ny mampitantana anazy zay a ao anatin'ny resaka kolontsaina vahiny any ivelany any amin'ny fahitalavitra frantsay any ivelany any efa andresako anao teo. Ye, zany hoe fanitantana an'izay ihany koa izy tamin'ny fotoanandrony. Zay ny azonareo sy tao anatin'ny aniversaire du jour sady mijerijery aho izy ireny malaza malagasy tokony aroso eto a indraindray taratara izy ireny zay vao hita amin'ny tambazotra serasera efa tsy antsontsika dia zaho dia jerijereko ihany a fa arabaina amin'nyrarisoa sy ny tsara ho an'ny rehetra teratany malagasy mankalaza fety androany a nefa tsy tazana hita amin'ny tambazotra serasera sady tsy nampafantarinao anay fa mety hoe manao fety nareo any mankalaza ny tsingataona terana ihany koa fa dia manao fety sambatra e aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia zay ny aniversaire du jour.
1: Anniversaire du jour sur 103 FM.

Miaraba ny 38 mefara 54 makinia fatranay tsika ny dedikasy ary atao anatin'ny akory fianara. Akory fianara mba mangatikira ny vasia repela de ratsisy de atao staray anjaran'olo kafa ny avy aty amontana ihany de merci arosontsika le staray aloha de lahatra manaraka eo ihany ny vasia nangatahanao rehefa avy efa mbola tadiavin'ny taxa vetivety staray anjaran'olo kafa.

Mozika ny limasy no izy ny satika anao efa vavaky teo ny afatra niaraka aminazy dia larosiko avy hatrany le mozika mozika fanampiana atao avy amin'ny tanao twitter fara 54 avy sitaxa mampiana ny santala maditra kely misaotro adala kely ny tena loha teniny aorianan'ity ny zanampandara resaka ny jour le mondial ary

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tu es avec Sarah, tu es avec Orange, au Sarah 4-5-10, à Fana Miaosman, tu es avec Raichas, en Calpini, tu es avec Santi, à Jésus, l'opérateur avec Kecha, quoi, tu es avec au Sarah 4-5-10, que a suini 4-4-4-4-5-10, manga tu na vanta na rupfarsa creti Orange.
2: Orange, eu anila nou.
3: Anjara tsiket fenaran tsuin raisao, efa tongetong tsiken teknoloji na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tobila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce telecommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin intercenter, apitan'ny station galana pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny telecommande very, manolo kokka ny telecommande, un fotsiny original de milamina. Félumatio ni problème en la clé mis plus télécommande. Merci, magasin Intercenter.
1: Coupa coupa tanana aveti amni RTV Sofia ou anenem pun fiara fita tirana rieche.
4: Wani andro iraisam-pirenena manamarika ny daty fahafito amby folo ny volana Jolay ity. Misy anankiroa reto ampahafantarana anao a, eo ny Journée Mondiale de la Justice Internationale sy ny Journée Mondiale des Emojis kalazaina isaky ny daty fahafito amby folo ny volana Jolay ito izao. Ireo anankiroa reo moa zany dia nasongadina indrindra fa ny Journée Mondiale de la Justice Internationale ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fitsanana iraisam-pirenena no karazaina anisany manamariky ny daty ny fafito amby folo ny volana Jolay tia ny tomboka tamin'ny taona fito amby folo Jolay taona valo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo. Ny antony moa zany a izay no nanaovan'ny Roma fanekena ny sata momba ny fitsarana heloka mpivava iraisam-pirenena dia no mahamarina zany a isaky ny daty ny fafito amby folo ny volana Jolay a ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fitsarana iraisam-pirenena tany Roma zany no na marina azy voalohany ihany koa fanekena napetraka voalohany ihany koa ny datiny fahavalo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo a dia mba ho fanamariana an'izay hoe fanekena ny sata momba ny fitsarana heloka mpivava iraisam-pirenena izay a dia ny datiny fafito amby folo ny volana Jolay toy izao no anamariana an'izay a akalazana anazy mirarisoany olona rehetrarehetra moa zany a amiteny hoe tia indrindra ho an'zareo eny amin'ny fitsarana iny a zay miasa ny anivon'ny fitsarana ho antsika eto Ianaratsoa manera Madagasikara ihany koa misy an'izany a fitsarana izany dia mirarosoa anareo amin'ny asa zay ataonareo a tamin'ny fafito amby folo ny volana Jolay tamin'ny taona valo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo no niatombohan'izay a dia namarina zany isaky ny datiny fafito amby folo ny volana Jolay a toy izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fitsarana iraisam-pirenena noho ny fanekena ny sata momba ny fitsarana heloka mpivava iraisam-pirenena dia amarina e tsy ahivina isaky ny datiny fafito amby folo ny volana Jolay toy izao.

De ataoko patany ihany koa izay manararaina ny fitsarana sinsisa mba hitany rariny sy mihitsiny mba azony rariny sy mihitsiny ihany koa mikasika ny tiandro ranty de rosoana izay firaritsoa izay eo ihany koa ny zone mondial de zay moji andro maneratany ho any emoji ry zareo androany inona ny emoji tena fampiasa anareo rehefa miconnecta manao facebook na manoatra mesazy anatin'ny whatsapp sinsisa ihany koa na tmp any inona ny emoji tena fampiasa anareo na mandefa publication nareo ny antaky zao misy karazana emoji tena hoe mba tiako zay mampiasa anazy le emoji cool reny somary mitikitiky le komikomiky reny tena emoji fampiasako ny andro maneratany ho ny emoji zany de akalazaina ihany koa akalazaina isaky ny daty efa 17 ny volana jolay toy izao de otsinareo de tena misy azany mihitsy koa ve izy ity moa zany de andro maneratany ho ny emoji ho an'ny olona rehetrarehetra zay makafy indrindra ny fampiasana ny tambazotra serasera ny fampiasana anazy anatin'ny amin'ny telefona ny findainao na ny solotsaina sinsisa moa zany rehefa afaka mampiasa emoji ianao de iny emoji iny anisan'ny manamarika zavatra anakiray ro ohatra hoe faly ianao de mitsikitsiky be le emoji faly be mihitsy ny miramirana ianao de afaka ampiasainao amin'ny lalan'ny emoji iny iny zany famantarana anakiray ny mombanao sy le fihetsikanao amin'ny anao miresaka amin'olona na le zavatra teanao atongavana tena hoe mafarina hoe de misy an'izany ndray ve ie nampafantarina fa ny andro ny fafitombofolovona jolay to sao zany de kalazaina indray ny old emoji day amin'ny fiteny anglisy moa zany ny tsonjareo anazy na ihany koa ny zone mondiala de jemoji miteny vahiny de teny frantsay ho an'ny andro maneratany ny fampiasana ny emoji reny sarisary kely mafinaritra be reny amin'ny fampiasantsika ny finday sy ny sisa rehefa miconnecta ny sasany tena mapibetabe mampiasa anazy karazana emoji ohatrany ahoana ny tena fampiasainao rehefa ianao mba miresaka amin'olona le tsikitsiky be vesa la tezitra vesa le mala elo be fantenena apetraka fotsiny ny tsy voatery valiana fa mba narosy kely ihany zay ny azo narosy tato anatin'ny zanam-pandaharana ny andro maneratany na ny zone mondial nisy anankiroa izy teo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fitsarana iraisam-pirenena ihany koa efa narosontsika teo iny ny zorny mondial de la justice international eo ihany koa ny zorny mondial de jemoji andro maneratany ho an'ny emoji zay ny azo narosy tompoko za misaraka amin'ny onjabeo sy ny fitalavitra sofiatrany mbola anatin'ny akory fianarantsika eto amin'ny 103 FM vakina trany ny afatra ao anatin'ny sms dedicaceo

Saban chicken no poor. Saban tisara katipa na wamba no.

0: Orange Madagascar amb en Ulxaura Guanou, amb Sibura Sasha.
1: Araksany dolona araka dokotika dia miroso fitrany ny zanapandarana manaraka tao anatin'ny akory fianara dia ny ampafantaranao indray ny tonandro na ny horoscope dizoro anisan'ny be mpianatra zany a tonga dia rehefa avy eo ary a ole taratara kely io taksa mavereny tonga dia mihaino tsara dia tsy mamerinantsika satria ny asavaisanareo ato mbola marobe ny vakina ny ra ihany koa alatra.
2: À l'écoute, on revient juste après ça.
3: Allô, Dulce Metsara via Miorange, au Sara 90, à Fanamians, mandit n'y a de n'raissasan bezo, can dimitam zan, yas vian suanab opérateur et au Sara V, au Sara 90, en twin code 444 étoile 90, namanatuna, Europe Farts, Crédit Orange.
4: Orange, Ewan Ilanao.
5: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinaiky hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
6: ny toninandronio arahanao eto amin'ny akory fianara.
1: Efa pafantarina kely aza dia ny manaraka ny tantara mitohy isika ny amin'ny fitora sasany ariva ho ahirery izay ny lohateny efa nankafizintsika hatramin'ny alatsinainy hatramin'ny zoma moa izany a raha pitso asabotsy amin'ny fitora sasany ny famerenana azy mitohy a raha tsika feno mazava ho azy atao anatin'ny akory fianarantsika ny zanam-pandarina amin'ny resaka ny toninandro ary

amin'ity azo a fa fito amin'ny folo jolay ity ny taonandro ary horoscope dizoro a atao anatin'ny akory fianara ary oso anao. Ho an'ny bele hanomboantsika anazy a, aza avela mandeha ny resaka fa raha iketo, aza avela mandeha ho tsy izy ny resaka fa raha iketo, ohatrano tsara le raha iketo, aza avela mandeha zany izy fa ajanony eo ihany, aza avela mandeha ny resaka feo ihany. Ny isa mety ho anareo a dia dimy a, ny loko mena ny vitana fanamina fanaraka aminareo dia ny Capricorne raha toa ka any amin'ny raika amby folo ora ny fotoana, raika amby folo ora ny fotoana amin'ny tinitio an'ny bely. Toro indray a, izay efa fanaonao mahazatra ihany atao fa aza miala amin'izany, izay efa fanaonao mahazatra ihany atao ry toroa fa aza miala amin'izany, aza miala mahazatra araka le fomba fiteny iny, aza miala mahazatra e, izay efa fanao ihany no atao. Isa roa ny loko manga ny vitana fanambina amin'ny toroa kosa dia ny poisson raha toka any amin'ny roa ora tolakandro ny fotoana mety. Gemo ary ny anoisantsika anazy ato a, tsy misy fanahiana no mora avitana zavatra ho tsy izy, tsy misy fanahiana no mora avitana zavatra, zany hoe raha tsy miahiahy ianao a mifantoka tsara de mandeha ho azy ho vita io, fa raha be ahiahy ianao a de mety tsy fantoka tsara amin'ilay zavatra taonao, mety ho vita ihany koa, mazava ho azy. Ny sary valo a, ny loko mavo ny vitana fanamina amin'ny gemo dia ny cancer a, raha toka amin'ny folo ora maraina ny fotoana. Cancer, ny toninandro nareo ndray araka ny voalazan'ny feonkitana ny toninandro amin'ny teny ity a, tsara ny mifanampy a mba ho soa hifamaliana, zany mihitsy e, tsara ny mifanampy a mba ho soa hifamaliana ry Cancer. Isa valo ny loko mavokely a, ny vitana fanambina amin'ny Cancer dia ny Capricorne, ny fotoana kosa dia ny midi mora ariva. Mozika anankiray antsika sentona aloha dia rosondray ny tapany faharoany toninandro rehefa avy eo a, afatra nangatany mpianontsika avy tany fotsika treny mangataka mozika ny santala rano mbavaka de mirary soa tsy izy ho any rehetrarehetra kopatana ho any andrela daoary.

Ny tapany faharoan'ny toninandro, ny sara-pandarana amin'ny resaka ny toninandro ary a, dia ny manana toninandro lion indray no anisantsika anazy ato. Tsy ho lany atao ianao amin'ity anio ity, tsy ho lany atao ianao amin'ity anio ity a. Isa mety aminareo a dia ny efatra ny loko mena, ny vitan'ny fanambana kosa dia ny toro raha toka any amin'ny mitataovovonana amidy ny fotoana. Ho an'ny manatoandro vierge indray ary a, aza manahiny amin'ny anio a raha tsara ny vitanao omaly. Aza manahy amin'ny anio tsizy raha toka tsara ny vitanao omaly a. Isa efatra ambin'ny folo ny loko fotsy ny vitana fanambina amin'ny vierge indray dia ny sagittaire a, any amin'ny ray ora tolakandro no fotoana tsara. Raha mamisy zavatra manokananao fotoana dia any amin'ny ray ora tolakandro zany. Ataoko patana ho anareo balansa, aza atao intsony a raha toa efa natao ka tsy nety. Aza atao intsony a raha toa efa natao ka tsy nety. Mety misy zavatra anankiray any, misy zavatra manandanja sy ny sisa, ny ezahanao natao foana fa tsy mety, dia aza atao intsony zany. Isa telo a ny loko mahitso ny vitana fanambina dia ny verso a, any amin'ny tamin'ny valora teo moa zany, tany amin'ny valora maraina tany no fotoana. Scorpion indray ary a, betsaka ny olana kely hisy any ampiasana anio, betsaka ohatra izy ny olana kely hisy any ampiasana anio, mira mitandrina zany. Ny isa folo a ny loko baizy ny vitana fanambina dia ny vierge amin'ny efatra ora tolakandro ny fotoana ry Scorpion a. Mozika nalahatra anareo tamin'ny SMS tao, mbola tsy vavaky ny afatra miaraka aminazy, dia rosy ihany koa ny mozika vakina ny afatra 38 47. Bonjour, saika angataka irany le hoe misafotifoty Jesosy fa tsy haiko ny mpiranazy. Merci za MTF mpamafiteny ny fiainana misafotifoto, atotra ho anao sy ho an'ny makafy anazy makafy ny Centre FM sy ny fandarana kory fianara. Rosy ny tapany fahatelo ny taonandro avy eo ary.

Tezantsika amin'ny tapany fahatelo indray ny zanafandaharana ao anitonandro ary a de ho anareo sazitaire manao kompatana ho anareo sazitaire anezantsika ny fiarahana mianara mandaho tsy izy a miteny hoe tsia mianara manda miteny hoe tsia zany hoe tsy tokony alaiko foana zany mianara manda miteny hoe tsia ny isa mety aminareo a de ny enina ny loko fotsy ny vitana fanamana kosa de ny lion a raha toka tamin'ny fitora maraina tany fotoana ho any capricorna manaraka anazy ato a tsy maintsy misy farany daholo ihany ny zava-drehetra tsy maintsy misy farany daholo ihany ny zava-drehetra ry capricorna nisa fito ny loko violet a ny vitana fanambina na mifanaraka aminareo amin'nyteny io ity dia ny gémeaux a raha toka amin'ny enora ariva no fotoana mety a anokananao zavatra anankirainao hoe mba misy zavatra tena hoe anaovana fotoana amin'olona sinsisa dia any amin'ny enora ariva any amin'ny enora ariva ny fotoana ho any capricorna verso ho anareo a manatonandro verso indray mba homeo fahalalahana ihany ny ankizy na dia izany aza mba homeo fahalalahana ihany ny ankizy a na dia izany aza ny ankizy kely zay mba homeo fahalalahana ihany izy a amin'teny io ty a fa mila raha maso ihany ny ankizy e anisa mety a roa ambin'ny folo ny loko volomboasary a ny vitana fanambina na mifanaraka aminareo verso de ny bélier raha toka amin'ny tany amin'ny vanora maraina tany ny fotoana ny loko volomboasary a ny vitana fanambina aminareo de ny bélier a ny fotoana kosa dia tamin'ny valora maraina efa lasa le fotoana fa afaka mandama fotoana hafitsika raha ohatra hoe tena zaho vao mahaino anazy a taratara kely le mpiaino antsika anankiray ato tsy maninona fa jerentsika ho an'ny anankiray teo rehefa avy eo a toizantsika amin'ny poinson indray aloha ho anareo a manatonandro poinson a manaova ianao fanamby amin'ny tenanao ihany ahafahanao mandroso manaova ohatsy izy ianao fanamby amin'ny tenanao ihany a mba ahafahanao a mandroso anisa sivy ny loko mainty a ny vitana fanambina kosa de ny balansy raha toka any amin'ny sivy ora alina ny fotoana

0: 103 FM.
1: Manakoa tanao ny Odila avy any Fianakitsana. Mpafereno kely le toro taky sasafaty a efa nampatsifiko teo hoe tsy taratarytsika fanasany averiko ary toro a ho an'ny toro indray araka ny voalazan'ny feonkitana ny toninandro nareo amin'ny teny io ty a dia milaza toy izao ho an'ny toro izay efa fanaonao mahazatra ihany atao fa asa miala amin'izany, izay efa fanaonao mahazatra ihany no atao fa asa miala amin'izany. Ny sary a roa ny loko manga ny vitana fanambina dia ny ponson raha toa ka amin'ny roa ora tolakandro ny fotoana mety ty anankiray ty ngamba anao veriko farana fa etsika ny any 34-72 salama azafady mavereny ny balansa fatara zay io taizinareo etsika nanomboka tamin'ny firy dia efa teto a balansa izy izy teo ny toninandro araka ny voalazan'ny fonkitana ho anareo balansa amin'ny teny io ty ary a dia izao indray. Balansa, asa atao intsony raha toa efa natao ka tsy nety, asa atao intsony a raha toa ka efa natao ka tsy nety. Isary a telo a ny loko maintso ny vitana fanamina na fanaraka amin'ny roa balansa amin'ny teny ity dia ny verso a amin'ny tany amin'ny valora maraina tany ny fotoana izay namarantsika ny toninandro na ny feonkitana ary
2: ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

Amena sansary azatiny fa isika amin'ny sivora sasany tsika no miroso avy hatrany mampafantatra ny sanampandarana mahakasika ny tonandro iny a ny horoscope zany a amin'ny sivora sasany dia ny bele mihitsy no manomboka anazy a dia sao lasa ny bele indray zany no amaranana anazy aza vela mandeha ny resaka fa raiketo aza vela mandeha ny resaka ry bele fa raiketo fehezo eo aza paritaka mihitsy ny resaka ny sadimy a ny lokomena ny fitanan'ny fanambina dia ny capricorne raha toka any amin'ny raika amby folo ora ny fotoana aza vela mandeha ny resaka fa raiketo fezo eo aza paritaka mihitsiny zay isa dimy a ny lokomena ny vitana amin'ny fanambana aminareo dia ny capricorne raha toka any amin'ny raika amby folo ora ny fotoana zay mihitsy no amaranako anazy aloha zany satria vetabe ny angafy tao a efa mbanyteny ihany nefa tahaka sao hoe tsy averina ly izy zareo fa mianoa arao tsy tara arao tsy tapaka ny centre FM mazafita lavitra sofia. Mozika anakiray ary iaraka amin'ny josi tsika ampelaboa mozika ny mpanakanto avy any atsimotsimo anesty rehefa avy eo tsika mamarina fiarahana sady mamaky ny afatra faraparany ao

Am Fulur, e Domnul Sofia Radio.

0: Tafita ny hafatra avy amin'ny 38 amby fara 57 avy amin'ny Ambalakely ihany a, misaotra zoko fa voaray a, ravao avy aty, ravao avy aty Ambalakely a, te hoe vao nanokatra radio a, de nahaino anazy avy nirava niasa, de mankasitraka ampiana mamangataka mozika ny Delaine le hoe antsika roa avao a, de mankasitraka e, zay ihany koa nometrana ny veloma amin'ny tenu ity atao anatin'ny akory fianara, za misaraka amin'ny onja peo sy fita lavitra sofiary a, manokopatana ho ampiara-miasa aminay rehetrarehetra, maniry ny asa iara-iasa aminay ihany koa a, ito amin'ny onja peo sy fita lavitra sofiary. De raisina tanandro ny fiaraha-miasa avy aminareo amin'ny alalan'ny dokam-barotra sy ny filazana raha te vahiny atao anatin'ny fandarana tonga avy miresaka mailo ihany koa de rosina eto a zay fiaraha-miasa avy aminareo any a zay tianareo a zay mahafinaritra anareo ny mpikarakara hetsika eto fianaratso ihany koa de raisina tanandro ny fiaraha-miasa tonga avy eto ampitan'ny stansion angalanany misy ny onjam-peo sy ny fitalavitra sofia takisa niaraka tao aminao tato anatin'ny akory fianara efa vonay ny contentant balba avy eo anoho ny ambiance anfiliana miaraka aminareo rehefa avy eo zay ho amin'ny rapitso maraina ndray ary a mirary sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra ty amin'ny zoma manifika vendredi zolizoly ty aiza ny fotoanantsika eto amin'ny rtv sofia veloma tompoko
1: nialatsinainka hatramin'ny zoma
2: akory fianara
3: akory fianara
4: akory fianara.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Lanza dia lasa ny ora sin'ny fotoana mahery roa amby folo minitra any amin'ny folo ora maraina eto amin'ny trano fitenenanay. Araka an'izay feokira zay nikajy Libertos na Tontombalpe niaratỳ aminao hatrany amin'nyray ora sasany ao anatin'ny fandarana radio trottoir. Ny voalohateny dia sorana ilay avo Andriamanitra loavina tapiny loha nanome tombonandro afahantsika miaona indray an dia ho azy rery ihany ny dera sy ny laza amin'ny voninahitra. Amin'ny ankapobeny ny endriky ny fandarantsika dia tena ilomanontsika ao anatin'ny mozikany 103 FM 103 GTM. Milohan'izay nefa inona ny kôdy tanimasoantsika an'io an olona hafa mihitsy amin'ny mombanao, aza mitanondrika fa nikoavana mombanao. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance, zany ny kôdintsika androany. Laha mozika fiderana ary an tolotra antsika ho an'nytafiky ny lanitra, aorianan'izay a dia aseho i mihitsy hoe anao ty fandarany ity, za le tonga eto a mpanompokelinao andefa ny zavatra zay masoanao fa tsy etiako. Any amin'ny larana 03410 565 63 ary ny larana 033 13 861 70 ary ny orange Madagasikara 032 03 987 61. On y va balba, bonne semaine.

Il fa hitako ihany koa ny namana any amin'ny 163-62. Kopakopatana anao antsika rehetra ihany koa, mivoaka malagasy rehetra ma, efenao antsoa eto Madagasikara. Raha nama antsika ny mpitandranomasina miara-ty, mankafy an'ity 103 FM, 103 GTM ity. Daoary.

Ia io any de ty zavatra ty me hifarana ny herinandro nefa ihany teny taminao hoe bonjour la semaine. Ny zavatra tia ny malagasy indrindra eto ambony tany de ny weekend ahafahan'ny ala sasatra tsara mihitsy a.

0: Die manon en sa rin din van oa. Hey, die sang en tonton palp. Bonne journée, vous ya. Bon sens, bonne ambiance. Ok. Vendredi magnifique, je m'en m'affnard. Amrar sua na wako. Zay mbola mipipy manaraka eo dia mbola mekira hafa mihitsy hafa mihitsy ny hitondrako anao androany ilomano anaty lamozika tsika io ny larana 033-4-10-565-63-033-3-861-70-032-03-987-61 kobakobatanana ho an'ny 556-75 Misy karazan'olona nge amin'izao tsy malala ora intsony tsy malala datin'andro intsony fa olana foana ny ao anatin'ny atitony a sy ny fony dia amin'ity androany ity dia hitondranao any monde hafa mihitsy hoe c'est la vie zava-misy aina antsika ankehitriny zany 970-60 mekory ianao a latsaka roapolo minitra ny miraika ambe folo ratoandro sao dia mba mifarimarinao a izandray namantsika epipa manaraka ao aloha e efa misy lamozika ato a tolotra antsika ho andrao namantsika ho an'ireo a namana rehetrreto fianarantsoa a manerana ny nosy a ireo namana ny ampitandranomasina ny milahatra ato a any amin'ny toerana tsy takatry ny saitsika any rose di natural ne jamais abandonné une chanson de motivation ato ihany koa marvin ma vie sans toi Tim Rassouano, bonne weekend, bonne chance, bonne ambiance. Ok, bye bye. D'abord.
1: 103 FM, 103 je t'aime.
2: 103 je t'aime, mauvais m'laï.
1: Yeah, wa!

0: fanazovena Sofiana Tsaramandros manolele irazo amraika mpifondro ratoandro. Sofia Radio, la publicité.
1: Mresafone, isanandro, isanora, safidio izay tolotra mora mety aminao, efa misy antso, SMS, meka avy hatrany, tsidio ny dièse, 322 dièse, dia izay tolotra manomboka amin'ny 500 ariary.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marfeu Sarainao.

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana ho anatin'ny ora ny tatasikatsika nankatsaka anaty lapoaly. Eny kajy libertos natondambalba ny eto raha toka zay ianao a vo tafitaraka amintsika indray inona ny taimantsika ny roambalba mahereza mandrakariva

Venez 1651-52. Merci d'exister, Monsieur Balb. Yarab 970-66. 814-44, yesai. Let's brother Titu. Ok, papa Titu. Kubokobatana n Saul tan latanapano, hein? Manokubokobatana n'ouan sandi, akapak, indrinda wan lesanak farala. Soyez calme, te courage, la vie en toi, you. Et fon mama n'ouana, de bon moral. De mangataka tanora masintos fantatsony amiko saholy talata napandro manonona tsara indrindra ihany koa ho andralako retraretra any amin'ny kolezy maro isan-karazany ihany sy ro anabavy tena napetrako anabavy mba handresy tsara amin'izany fanadinana mbaky izany. Ora ihany koa ny hafatra avy any aminao Elisea Filcolint, do you remember? Cheran Favor tsy eo ampelatanako ny anankiray iny an dia efa milahatro ny hiranao. Kopakopatanana ihany koa ny anabaviko Lidi eny mazavatakona eny an, mbola eo ntsika fa somary mbola sahirakirana kely ako an, fa mbola mangy anareo eny an ny elemant rehetra eny mazavatakona any. Io lemant rehetrarehetra ihany koa ny Diko, Tamatavy, Tsoliar, Majenga, Tamatavy, Fort Dauphin, Tananarivo, fa indrindra le fianaratsoa malalako tiko indrindra. Manasoa anao. Ny avy tia kifafambany a miaraka amin'ny ady relahy. Ok. Avy any 630-65 mangataka ny hiranao an

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mini Choco, la sable cacao, smart sir coucou.
2: Saranga maeta ve mi laile salto sipsa. Sad matiru izy no mikarepoka be. Eno fotsiny sany. De lazay fa manao pub andray zahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
3: Zero fa io bendy.
4: Inona angany ataony eo?
3: Lasa ny tanina. Dena aldiry bendy?
5: Zona lesy bendy.
3: Vanao fandeha?
5: Tsisy vaovao. Efa nalabaky.
3: Nalabaky moa nareo amintsika?
5: Manalana.
3: Dia anao fanomana anazy eo?
5: Matahotra kely sady tena vao manakaiky ilay izy dia vao mahay matahotra.
4: Misy fotoana izay tena mety amin'ny benja amin'ny 17 juillet ho avy izao.
3: Fa misy inona re amin'izay?
5: Ino fa misy inona tokoa?
6: Vavaka sy tso-drano amin'ny mpanalabaka.
7: Vavaka sy tso-drano amin'ny mpanalabaka. Ho an'ny projet, ho an'ny tianasa.
8: Izy maro vita amin'ny volovolona jolay.
9: Amin'ny rora sasantolakandro.
10: Toerana.
11: Ao amin'ny fiangonana Shaina Njoma ambanin'ny alliance.
12: Ho hitanao ao ny
13: fiderahana.
14: Fiankovana.
15: Kilalao maro samihafa.
3: Ary ny vavaka sy ny tso-drano ho anao. Dao andro benja, ohatra niafinaritra izany e.
5: Eno a, tena ho avy ara zany.
3: Etsy Njoma ambanin'ny alliance ary fotoanantsika amin'ny rora sasantolakandro.

0: tapakily izay monja dia ampy anovan'ny fianatra iray manontolo. Mpilalao izay nahazo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny faha-efatra-mbyfolo ny volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy Jean-Pitso mety ho ianao. Ampitrao ny vinavinanao miaraka amin'ny bet 261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. bet 261 mampandrisy hatrany.
1: Ny mouvement nisinakany ny falimanolotra hetsika goavambe ho antsika eto fianaratsoa ny zoma faha-7 jolay izao manoloana ny tranompokon'olona vaovao tsy an'olondroa. Izao ny fandaharam-potoana amin'ny ora tolakany fahatongavan'ny manam-pahefana amin'ny ora sasany dingana famaranana amin'ny fifaninanana ho an'ireo mpianatry ny lise rehetra nandray anjara tamin'ny fifaninanana amin'ny lohahevitra ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy amin'ny telo ora sasany fanolorana loka ho an'ny mpianatra ho an'ireo nahazo fandresena ary amin'ny efatra ora tolakany fampisehoana goavambe hiarana amin'ny mpanakantokalaza avy eto fianaratsoa mivondrona amin'ny anarana efinya fiara-miasa hôtel cléo ny aino manjery rehetra eto fianaratsoa tongava maro mouvement nivinakany miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy sy ny vehivavy.
2: L'ONG Nitantsika recrute une ou un acheteur basé à Fianarantsoa. Responsabilité clé, assurer le bon déroulement des achats effectués au sein de Nitantsika et Feedback Madagascar. Assurer la préparation des achats et commandes, consultation des prix, prise des factures pro forma, compilation de grilles de comparaison de prix, prix référentiel des fournitures divers et transporteurs. Élaborer une budgétisation exacte pour les achats avec les fournisseurs. Profil recherché, au moins Bac plus 3 en gestion ou tout autre diplôme équivalent, au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire, expérience avec les procédures de bailleurs divers, bonne maîtrise de l'outil informatique. Qualité, forte capacité d'organisation, rigoureux, méthodique, bonne capacité d'analyse, autonome, polyvalent, dynamique, honnête, intègre, professionnel, sérieux, ponctuel, maîtrise du français, anglais écrit, lu et parlé serait un atout. Volonté et conviction pour le travail de développement, capable à travailler sous pression et dans des délais parfois très courts, permis A serait un atout. Dossier de candidature. Les candidats intéressés sont invités à envoyer une lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, un CV, les photocopies des diplômes, les attestations d'expérience, les références et contacts à l'email nt.fnr@move.mg. Dépôt physique, bureau de l'ONG Nitantsika, Villa Surmanamp, près du bureau Fuktan Ambalavat Fianarantsoa. Objet, recrutement, acheteur, date limite de candidature, mardi 21 juillet 2026 à 17h. Disposition éthique et de sauvegarde, Feedback Madagascar, Nitantsika applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude, de corruption, d'exploitation, d'abus et de harcèlement. Tout candidat recruté devra respecter strictement les politiques de safeguarding de l'organisation. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour une
3: entretien. Il y a un bout de fumée qui n'a qu'à suivre, non? Manatuna magasin Intercenter à Passambassa, en pita ni station Galena, ou un tika pandara, ournas, fikam banana na association na ultsut, adresse tout qu'on a funa ni an mifafa pouanau, am ni fanamboara na kase manarakantu etandu. Rambou la fanamboara na kase, yiz no tsari indindre tfina antsue, rami la fanasafana fanampen, antsuni radio télévision. Na Sofia 03410 565 73 na tonga avy ny toerana.
4: Salama aby sika eto fianara. Vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misokatra eto fianara soa izao ny Centre des Feuilles, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Maîtrisage, ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny hery taona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre des Feuilles: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taona amin'ny zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoaza. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana, izany rehetranty amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre des Feuilles dia eny amin'ny hôtely zazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Tohana alasinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava amin'ny efatra ora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtely zazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54. Raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Maîtrisage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
5: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrik, izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
2: Ny toerana ahitanany Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
5: Contact 03415 816 04.
6: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
7: Ny fifindrany
6: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny oditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijory.
7: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, reny be voka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
6: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
7: Ny fisehon'ireo soritra aretina,
6: 5-20 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho reto soritra aretina ireto:
7: miakatra ny maripana ary marary ny loha,
6: manakotsako ny vatany, marary ny lamosina,
7: reraka be,
6: mipotsipotsina amin'ny oditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo,
7: misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny oditra,
6: misy atody tarimo.
7: Ho fisoroana ny mpox,
6: fadina ny manao firaisana ranofo raha misy soritra aretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
7: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry 3 volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
6: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana,
7: fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana soritra aretina na misy fery.
6: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
7: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina.
6: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
8: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115. Andraikitro,
7: andraikitra ao,
8: andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
5: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrik, izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
2: Ny toerana ahitanany Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
5: Contact 03415 816 04.
4: Salama aby isika eto fianara. Vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka izay eto fianara soa izao ny Centre des Veilles, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Maîtrisage, ny fitoerana natokana hikarakarana sy anabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny ho hita ao amin'ny Centre des Veilles: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny tao amin'ny zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana. Izany rehetra izany dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre des Veilles dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Toana alasinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava amin'ny efatra ora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54. Raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Maîtrisage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Ho antsika eto fianaratsoa, avy indray teny fitaom-pialatsasatra. Ho antsika ray aman-dreny eto fianaratsoa, Maîtrisage dia manomana atelier de vacances ho an'ny filonga enina taona hatramin'ny telo ambin'ny folo taona, ahafahan'izy ireo mianatra sy miraignina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tena ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifagnaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatra ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandry ilaintsony fa andao hiaraka aminay e! Taona sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, mialarobe amin'ny rora tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, alakamisy amin'ny rora tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny zoma amin'ny rora tolakandro. Mialarobe fa 5 ny volana jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances. Sarany arivo ariary isaky ny séance ny fanampenany kilonga ivelasanio mba holombanina raha vitso. Maîtrisage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
9: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marte usarainao.
10: Fankalazana an'izao bilfa 5 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia Ampitakely. Atolotra ho antsika grand concert évangélique afanainy antokopira Kerobi Makatso. Ny alahady 16 jolay manomboka amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny FLM Philadelphia Ampitakely. Karatra fanasana ho fanohana ny asan'Andriamanitra 5 arivo sy iray alina ariary, tapakila tsotra 5 arivo ariary, ny zazakely 1 arivo ariary. Efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia ny tapakila na mandritry ny andro ny fampisehoana. Kerobi Makatso eto fianaratsoa, ny alahady 16 jolay ao amin'ny FLM Philadelphia Ampitakely manomboka amin'ny rora sasany amboarin'ny programanao. Média officiel Radio Université RTV Sofia Tongava Maro.
4: Feedback Madagascar, mitantsika antso fanehoam-pahavononana, appel à manifestation d'intérêt, ami, antony, famatsiana entana isan-karazany, anatanterahana fandaharan'asa, famisakafoanana an-tsekoly. Ny ONG Feedback Madagascar sy ny fikambanana mitantsika dia manao antso fanehoam-pahavononana, isafidianana ireo mpamatsy sakafo sy fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana, ny fandaharan'asa, famisakafoanana an-tsekoly. Mandritra ny taom-pianarana 16/7/2020 any amin'ireto faritra manaraka ireto: Amoronmany, Fitovinany, Matsiatrambony ary Vatovavy. Lisitry ny tolotra tadiavina: sakafo azo tehirizina tsy mora simba, vary, voamaina isan-karazany, voanjo. Sakafo tsy azo tehirizina: tongolo be, legioma, voatabia. Menaka sakafo tanamasoandro, voanjo madio, amin'ny 1 litatra, sira vovony amin'ny sachet 200 g, savony fotsy 570 g. Ny antota taratasy ilaina amin'izany dia afaka angatahana amin'ny mailaka procurement@feedbackmadagascar.org na alaina mivantana any amin'ny birao voalaza manaraka ireto: Lot 13C 63 Est, Vinany Ambositra, Villa Soamanampy, Pré Bureau Fokotany Ambalavato, Ankofafa Mboloboka, Fianarantsoa. Ny antota taratasy rehetra dia azo aterina manomboka ny 15 ny volana Jolay taona 2020 ka hatramin'ny 25 ny volana Jolay taona 2020 amin'ny 20 rahatoandro amin'ireo birao voalaza etsy ambony ihany. Tsy azo raisina ary tsy manan-kery ny antota taratasy rehetra voaray aorian'io daty io sy ny antota taratasy tsy feno. Ny fikambanana rotota dia fikambanana miady amin'ny kolikoly ary mangarahara tanteraka ny fisafidianana ireo mpamantsy. Azontsika atao ny miantso mivantana ny laharana 038 78 151 96 raha misy tranga hita na ahiahina misy kolikoly amin'n'ity antso fanimampanofonana ity.
11: Sur 103 FM.

Anisan'ny lamozika anakiray izy ity a, mpimpangataka indray androany a, tsy maintsy mandraisy ianao, tsy maintsy mbola ifaly Ioby zay tirity. Vehivavy nanana ny tantarany anampitsaliany vadiny nanoratra ny tirity. I hope you dance. De nandeha izy ny zanany kely zay, tao anaty tokantrano potika mihitsy izy. Nanefa ny olona ho ahy izy ty va de atolotro anao foana a, de miralosoa a, enoy a le iry fa eo amin'ny fotoana anankiray mapotika sy mandrotana anao, misy ery hafa manosika anao raha toa ka mbola madio fo ianao. I hope you dance. Mbola andia anao a, io olana lalovanao io mbola andihisanao ndray andro. Ok, averiko le hira.

Latsa dia latsa ny ora sy ny fotoana latsaka sivy minitra ny amin'ny rayora tolakantro tontombalva ny eto enkaja libertos eny anilako eny itax misy mozika kely anankiray izay ato hitondra afatra kely ho antsika taratasy mpitiavana avy amin'andriamanitra ho antsika rehetra dia mianofinaritra tompoko lahy tompoko vavy ndao

tianao Jehovah Andriamanitra, ary izy no raha efa nitadiavina ho hatry ny ela ho an'ny fiainanao. Ity ary ny taratasim-pitiavany ho anao. Ry zanako, rehefa mijery ny atilalin'ny fonao aho dia fantatro ny momba anao rehetra. Fantatro ianao rehefa mipetraka, ary fantatro ianao rehefa mitsangana. Hitako avokoa ny alehanao rehetra. Enina ny volondohanao aza dia voaisako avokoa izany. Noariana hitovy endrikamiko ianao. Izao ny fiainana sy fietsehana ary ny famoronana. Efa fantatro talohany naharinanao ianao. Nifidy anao hatramin'ny sekondra voalohany nisianao aho. Noho izany, tsy diso aho namorona anao. Voasoratra ao anatin'ny boky avokoa ny androm-piainanao rehetra. Efa nofaritako ny faritry ny fonenanao sy ny fe-potoana iainanao. Nataoko zava-boary feno fahatsarana ianao. Izao Jehovah Andriamanitra no nandrafitra anao tao an-kibo ny reninao, ary mbola izao ihany no namoaka anao tao an-kibo ny reninao. Indraindray dia hafahafa ny fijerin'ny olona izay tena mbola tsy mahafantatra, kanefa tsy nanalavitra azy ireny aho, ary tsy mba tezitra satria izao ny fanehom-pitiavana lafatra indrindra. Ny fitiavany iray no amenoko anao satria zanako ianao, ary izao no rainao. Eny, mihoatra noho izay omeny ray niteraka anao aza no omeko anao satria izao ny ray tonga lafatra indrindra. Tsarovy mandrakariva fa izay rehetra fahasoavana azonao hatramin'izay dia avy amin'ny tanako ireny rehetra ireny, satria izao Jehovah Andriamanitra ray no mandray an-tanana izay lainao rehetra. Ny tanjoko amin'ny hoavinao dia tanjona feno fanantenana, satria fitiavana mandrakizay no itiavako anao. Ny fieritreretako anao dia fieritreretana tsy hitahisa tahaka ny fasika ny amoron-dranomasina. Eh, mahafaly any momba anao rehetra, ary mahatretrika ny fiderana sy ny fiankofana ataonao amiko. Noho izany, tsy hijanona ny anisoanao mihitsy aho. Ianao anie ilay olona nofitiako e, ary iriko ny amonjy ianao amin'ny foko rehetra sy ny fanahiko rehetra. Ary tena ao anatin'ny fahafahako mihitsy ny anome ianao zavatra lehibe sy mahatalanjona. Ko raha hitady ahy amin'ny fonao rehetra ianao dia ahita. Atao fahafinaretanao aho dia omeko anao izay irin'ny fonao rehetra, satria izao nanome anao izany faniriana izany. Afaka manome anao mihoatra izay hiverinao sy angatahanao aho, satria izao ny fampaherezana lehibe indrindra ho anao. Aoka ho tsaroana mandrakariva, izao koa ilay raha izay mampahery anao ny fahorianao rehetra. Tadidio rehefa miantso ahy ianao eo akaikinao foana, ka manafaka anao amin'ny alahelonao rehetra. Saintsainy tsara fa tahaka ny mpiandrondro mitrotro ny ondriny, dia tahaka izany koa no hitrotroko anao eo atratrako. Ho fafako ny ranomasinao rehetra, ary ho entiko ny fahoriana manavesatra anao ity an-tany. Izao ny rainao,
ary tiako ianao tahaka ny itiavako an'i Jesosy zanako, satria tamin'ny alalan'i Jesosy no nanehoako ny fitiavako. Izy ny fampisehoana marina ny fisiko. Tonga izy mba anapirofo fa miaraka aminao aho fa tsy manohatra anao, ary mba ilazana aminao koa fa tsy manisa ny heloko aho zasy Jesosy, mba hahafahantsika miavana. Ny fahafatesany dia fanehoana faratapo ny fitiavako anao, ary nafoko aza ny zavatra rehetra mba hahazoko ny fitiavanao aho. Raha manaiky an'i Jesosy zanako ianao dia mandray ahy, ary tsisy ampisaraka anao amiko intsony. Asa raha fantatra ao fa mifaly tsy misy ohatra izany ny ao an-tranoko rehefa misy mpanota iray mibebaka tamin'ny verina amiko, ary amafisiko ihany izao ny Jehova rainao, ary mbola ho rainao mandrakizay. Ny fanontaniako aminao dia ny hoe manaiky ave ianao, manaiky ny hozanako ve ianao, miandry ny fahaliteninao ampitiavana ho hitadanao, Jehovah Andriamanitra Mahery.

fazy. Na tsinotsinona sy afalo tanatin'ny fiarahamonina satsy natoso fandraisiny misy anyotsina fahany. Natongilany andro manala sofony haino anamorana sarika natsotrany. Natolosoriny atsapasako raha iny asendra tapitony asiparina sy ny asarotana kandroany. Anio ayakoka tamireo ratsy vita tamireo lalany efitako fa tsizy nefa mbola zorako ifona. Eo akarana tsy azo meferina kanana fotoana fiarahamonina fahotako reny. Reny ora sotoana nafanana toloko fisina mitazany. Eferako teny masina tsolazo nefa tsy natsapako faneto mare. Iniko nomentamosina ny azora ino mipitsika tampoko mangina hoe tiaraisony tanako. Ipaboky zany rehetra ny fahotako.

0: foana anatin'izay mpioma sy ny fangirofoina sy ny fananjatantena izay fahafaly ny zanak'olombelona raha sitrako ny fiadanam-panany tatiako fanofo sy ny finany mbolopotika sy olefinandroany tiadroany ihany akasitra ao stero ny afo indrindra fa izy noho izy amin'ny sehatry ny fivelaran'ny maisina sy ny mazava tapako izay teny mpatetika eo masinao tsisy izay tsy hitana miafina fantatro fa miaina ety fitsapana ka maingafyanaro ampianaro sakaizany faingena sy mifandeferina famonina ety tsinaozanympanafotoina lefa oka sy ny sitrapotolombelona sy tonga lafatra anao tao fa nyanao nyanao mihely any efernaro misenao raha mihevitra fany ambanytany fiekevitra fanoerana azy naharo manamonosy fandoanymorotsanao asanao raha iekipy amin'ny alebiazany ea efernaro
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Sara nga mahita hoe mila ile salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De la zay fa manao pub andray zahay. Nefa ohatra an'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy sir sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
3: T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 17 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
4: Jereo fa io bendy.
5: Inona angany ataony eo?
4: Drasa ny tanina. Donald dir bendy.
6: Donald is bend.
4: Renao fandeha.
6: Sisy fofo.
4: Fofo
6: nalabaky.
4: Nalabaky moa nareo amintika?
6: Manalana.
4: Dia anao fa ny manana azy eo?
6: Matahotra kely sady tena vao manakaiky ilay izy dia vao mahay matahotra.
5: Misy fotoana izay tena mety amin'ny benja amin'ny 17 juillet ho avy izao.
4: Fa misy inona re amin'izay?
6: Ino a fa misy inona tokoa?
7: Vavaka sy tso-drano amin'ny mpanalabaky.
8: Vavaka sy tso-drano amin'ny mpanalabaky. Ho an'ny projet, ho an'ny tianasa.
9: Izy maro vita amin'ny volovolona jolay.
10: Amin'ny rora sasany tolakandro.
11: Toerana.
12: Ao amin'ny fiangonana Shaina Njoma, ambanin'ny alliance.
13: Ho hitanao ao ny
14: fiderahana.
15: Fiankovana.
16: Kilalao maro samihafa.
4: Ary ny vavaka sy ny tso-drano ho anao. Ho an'ny benja, ohatra niafinaritra izy izany.
6: Ianao, tena ho avy ara izany.
4: Etsy Njoma ambany alianza ary fotoanantsika amin'ny rora sasany tolakandro.

Mahery roa minitra any amin'ny ray ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay atreo indray ny fiarako aminao a nomezako fotoana manaraka raha pitso any amin'ny brosy coco a dia manonona ny tsara indrina ho anao a bon weekend bon vendredi magnifique ok palba.

esory ao am-ponao ny alahelo ary alaviro tsy hikasika ny nofonao ny ratsy. Fa ny fahatanorana sy ny fahatanjana dia samy zava-poana. Mpitory teny toko fa 13:50.

0: Akory aby rô lahy, ampifaliana trano no iarabanantsika mpiaino. Manaraka tsy tapaka ny fandaharana eno ny feony, atolotra ny sampanasa feo amin'ny filazantsara eto amin'izao ojapeo mahazatra antsika izao. Ornelli no manolotra ny fandaharana ary miara-manatontosa rakotin'ny aina Falson Jarsan. Loha hevitra tena mahakasika ny tanora no entina amintsika amin'ity andro anio ity satria fialamboly no andeha ho resahantsika. Loha hevitra izany dia toy izao manaraka izao, ireo fialamboly mamandrika ny tanora. Izany dia nanasantsika Ray aman-dreny pastora iray. Tsy izy izany fa ny pastora Randriamangason na Artine izay mpitondra fitandremana Amboibao no sady filoha lefitra eo anivo sinodapartanina Antananarivo. Dia faly miarahabanao pastora, misaotra anao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharana izao tompoko.
1: Faly miarahabanao ihany koa madamo Ornelli, ary miarahaba ihany koa ny mpiaino sy mpanaraka ny fandaharantsika. De alohan'ny irosontsika amin'nydinidinika ifanaovana eto ary a, dia andao apetrakantsika ho velatanan'Andriamanitra izany na ho antsika mianaka amin'ny fampiresaka eto na ho an'ny mpiaino antsika ihany koa. Ivavaka isika. Andriamanitra Rainay, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izahay amin'izao fandaharana iarahana manatanteraka izao, ka apetraka eo am-pelatananao izany mba hotarihan'ny fanahy masina hitondranay ao aminao, ary hahafahanay koa mitondra ny fiainanay mifanaraka amin'ny sitraponao. Tsy mahefa na inona na inona zahay araka ny teninao ry Jesosy Tompo, ka dia apetraka eo am-pelatananao na izao fandaran'izao na ny fiainana an'izany fandaran'izany koa arak'izay ahenonay azy eto, ary mino zay fa fanahy masina no hitarika anay amin'izany rehetra izany. Ampahery anay ka mba ho fijoroana vavolombelona dia ny filazantsaranao ny fiainanay manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, amen.
0: Eny ary tompoko, dia mialohan'ny anomboantsika andinindinika, ohatrohatra ny ahoana pastora ny fampianarana eo anivon'ny fiangonana mahakasika an'izay fialamboly izay?
1: Ny fiangonana loterana malagasy misy antsika dia mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra sy amin'ny olona manontolo, vatana, saina, fanahy. Arak'izany dia manana horesahana tokoa ny fiangonana loterana malagasy, na dia ny mahazatra azy izy dia ny fampianaram-pinoana. Ka ny momba ny fialamboly izay resahantsika eto dia tafiditra indrindra ao amin'ny fanabeazana ny olona manontolo izany, vatana na saina na fanahy. Raha lazaina amin'ny teny vantana ilay izy dia mahakasika ny fitondrantena na ny fitondram-piainana ny idiran'izany resaka fialamboly izany. Raha mahafantatra moa fa isika olombelona arak'izay namoronan'Andriamanitra antsika dia olombelona mifehitra ihany, ka amin'ny adidy sy andraikitra izay ampanaoviny antsika amin'ny asa mandraraha atao izay mety mitondra arerahana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, dia ilaina tokoa ny fialan-tsasatra. Io indrindra izany no idiran'ny fampianaran'ny fiangonana amin'ny resaka fialamboly. Ny fialamboly amin'ny fiangonana dia zavatra tsara, mahasoa ny tena, saina, ny fanahy, ka mampirisika sy manabe ny olona amin'izany ny fiangonana loterana amin'ny ankizy na ny tanora, eny fa na dia ny lehibe aza, ohatra amin'ny fanabeazana ny sokoto dia beazina amin'ny kilalao ny sokoto, amin'izay no anitarana ny sainy, anomezana vatana matanjaka ho azy, ary koa amolavolana ny fanahy. Ohatra ihany koa eo amin'ny lehibe ohatra dia hitatsika fa ny fiangonana amin'ny fitahizana ny tanora dia manao fanatanjahantena, eny fa na ny lehibe koa azy dia manao fanatanjahantena. Rendretrarehetrareny dia tafiditra ao anatin'ny fialamboly anabeazan'ny fiangonana ny kristianina ao aminy. Tsy misy fahadisoana ara-pinoana velively zany ny fialamboly, fa isika kosa dia nomena Andriamanitra saina sy fanahy afaka mandanjalanja ka manatanteraka azy ireny arak'izay sitrapon'Andriamanitra, arak'izay fampiombonana amin'ny samy kristiana, ary arak'izay afahana mifampandroso amin'ny atsara sy mahasoa.
0: Eo amin'izay hoe fandanjalanjana izay indrindra pastora no tiako ametrahana amin'ny fanontaniana manaraka hoe fandanjalanjana araka ny sitrapon'Andriamanitra, inona no lazain'ny Baiboly makasika an'izany fialamboly na fialan-tsasatra izany eo amin'ny fiainan'ny kristiana?
1: Raha mandinika ny soratra masina isika, tsy de tena hitantsika mavantana loatra ao amin'ny Baiboly ny teny hoe fialamboly, indrindraindrindra amin'ny teny malagasy. Tsy misy an'izany ao amin'ny Baiboly, fa amin'ny teny vahiny kosa dia ahitana an'izany ihany ao amin'ny teny varamamaky ny Baiboly amin'ny teny frantsay, ohatra amin'ny korintianina voalohany toko fahafito dia mahita fa resaka momba an'izany fialamboly izany Paoly apôstoly. Ny tena heviny nefa ao amin'ny Baiboly dia ny hoe fialamboly dia miresaka momba ny atao hoe fivezivezen'ny saina, izany hoe zavatra tsy de manana toerana maropototra loatra zany miresaka fialamboly, fa raha reraka ny saina de mivezivezy, dia amin'izay indrindra no idirany resaka hoe fialamboly mba ialany izay avozanana ara-tsain'izay. Ka arak'izany hitantsika amin'ny fiainana kristianina, ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra hoe ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso, ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zaho tsy mety handevoziny na inona na inona. Izany hoe manana fahafahana tsara izany ny kristianina amin'ny fialamboly izay atao, kanefa koa afaka tena mandanjalanja izy. Ohatra fotsiny izao amin'ny resaka fandanjalanjana izany, rehefa ny zavatra no ampiasaina ny teny hoe loatra, izany hoe tafahoatra amin'izay tokony atao, mety manimba ny vatana sy ny saina sy ny fanahy, dia tsy azontsika tanterahana izany, izany hoe tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny faharoa, ny fiainantsika na dia miala voly aza dia amin'ny maha fiainana kristianina noana amin'ny Kristy, dia tsy hoe rehefa miala voly dia manadino an'Andriamanitra sy ny fivavahana, fa fiainam-bavaka miaraka amin'ny fialamboly dia mitondra fitahiana mahasoa izany, ka ahafahana mametra mba tsy ho tafiditra amin'le hoe loatra na tafahoatra amin'izay tsy tokony atao. Maka ohatra anankiray aho, fialamboly ohatra rehefa vizaka ny mpiasa anankiray na ny mpianatra anankiray dia manokatra ny telefôninany izy, dia mijery Facebook. Ny Facebook dia zavatra tsara, ahafantarana information maro, ahazona ihany koa arak'izay ranty asehoan'ny olona ao anatin'izany Facebook izany, fampianarana samihafa mahasoa mety mitaiza ny vatana ny saina ny fanahy. Ka raha nefa mila fandanjalanjana ny fampiasana azy, satria rehefa misokatra io Facebook io dia mety tsy voafehanao intsony, hatraiza no hijerenao azy, hanarahanao azy zay zavatra rehetra mitrango ao. Arak'izany dia ilaintsika tokoa ny mandanjalanja amin'ny fialamboly izay ataontsika mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany, mba tsy hanimba ny tena ny saina fanahyntsika, ary mba tsy ho tafahoatra amin'izay tokony ho izy, ka mety mitondra fahavoazana eo amin'ny fiainantsika manontolo.
0: Ie, mankasitraka indrindra tompoko tamin'izay valiteny izay. Ilay hoe manimba ny tena, misy fialamboly manokana ve hoe azontsika sokajiana hoe tena anisan'ny manimba ny tanora na ny olona manao azy?
1: Eny tompoko, zava ho azy moloa izany fa misy ny fialamboly tsara, misy ny fialamboly ratsy. Ny ratsy izay mety heverin'ny olona fa manafaka ny vesatra ao aminy, ohatra dia ny fironana amin'ny fandraisana zavatra mahadomelona. Indraindray dia misy fampianarana momba ny fahafahana hafahafa, tahaka ny hoe azo atao ihany ohatra miala voly ka mandray kely, consommation avec modération hoy ny teny frantsay. Izany dia tena familiana tsotra izao ny fiainan'ny olona anankiray ho amin'ny fanimbana ny tenany, satria isika dia miara-mahafantatra fa tsy misy olona anankiray tonga dia lasa mpitorika zava-mahadomelona miainga amin'ny zavatra tsy kelikely izany. Ary io ny fakapanahy nataon'ny devoly tamin'ny efatra amin'ny voalohany, tsy maninona fa zavatra tsara jerena sy mahafinaritra io, ary matehihinana, ka na dia mihinana ianao tsy ho faty sy akory fa hitovy amina ahiratra ny masonao, ary ahita ianao fa hitovy amin'Andriamanitra. Izany hoe ny tsy herikely ihany araka ny fitenintsika hoe ny herikerika ny mahatondra trano. Arak'izany dia ilaintsika izany ny iambina tsara amin'ny fialamboly mba tsy hivoana any amin'ny tsihy izy izany fialamboly izany. Ohatra ihany koa efa niteneniko teo ny fijerena Facebook, isika rehetra miara-mahafantatra ary miara-mahita fa eny rehetra eny dia na aiza na aiza toerana, eny fa na hatrany am-piangonana aza dia hanokafan'ny olona ka hijereny Facebook. Zany hoe tsy misy mahadiso fa raha manala ny fifantohana amin'Andriamanitra ny fialamboly dia ratsy izy. Arak'izany, raha fialamboly ataontsika zany manala ny fitodiantsika amin'Andriamanitra dia azo sokajiana ho fialamboly ratsy izy izany. Ka tokony ambenantsika ny fialana aminy mba tsy ho voafatotra isika amin'izany.
0: Ohatr'izay resantsika izay zao misy fialamboly a, tena vao hoe hita taratra eny amin'ny fiarahamonina hoe manimba an'ilay olona le izy. Fa mety misy kosa ny fialamboly hoe eritreretintsika hoe tsara izy, nefany misy ihany famandriana ao anatin'izay ao. Mety hoe fialamboly tahatahaky ny ahoana no sokajiana ao anatin'izay?
1: Misaotra tompoko amin'izay fametraham-panontaniana izay, fa mampiditra antsika milamindalina amin'ity resaka fialamboly ity izany ny fanontaniana izany. Marina tokoa izany, tsy ny fialamboly rehetra no mahasoa sy mahatsara antsika, fa ny fiainantsika kristianina amin'ny fitondrantena dia miorina amin'ny fotikevitra hoe ny mahasoa aloha izay vao ny mahafinaritra. Arak'izany a, misy tokoa fialamboly izay mety sady mahasoa ny mahafinaritra, fa misy kosa ny fialamboly mety mahafinaritra fotsiny fa tsy mahasoa. Raha izy koa ohatra amin'izany, ohatra izay iverintsika fa tsy hita ny maharatsy azy, ohatra hoe ny dihy fandihizana. Ny fandihizana dia kolontsaina mety hanabeazana ny olona tsirairay, fa saingy izao mila mametra-panontaniana tsara isika rehefa mampiasa an'izany fandihizana izany hialana voly. Moa ve ny fandihizana ataontsika dia tena fanajantsika tsara, tenantsika sy fanajantsika tsara ny fahafahan'ny hafa rehefa mandiha isika? Atao mazava tsara fa ny nahalavo ny evany dia ny fitsiriritana izay nafafa ny fanahy ratsy tao aminy, izay no nalavo ny eva. Rehefa jerena tokoa le azo izay nandraran'Andriamanitra azy sinanany dia satria zavatra ny foron'Andriamanitra fa tsara, kanefa efa misy a fandrarana izay nataon'Andriamanitra. Io fandrarana nataon'Andriamanitra io mahakasika ny fieritreretana, satria tsy noforon'Andriamanitra ho robô isika fa olombelona manana fanahy afaka mieritreritra tsara ary indrindraindrindra miankina aminy. Raha namorona antsika Andriamanitra tahaka ny endriny, tsy hoe Andriamanitra isika fa olombelona, ka amin'izay maolombelona antsika izay dia nomen'Andriamanitra fahafahana isika, nomen'Andriamanitra fieritreretana isika, fa izay fieritreretana izay dia hitodiantsika amin'Andriamanitra mba tsy hanimba ny fiainantsika. Arak'izany ary rehefa miresaka isika no ny amin'ny fialaham-boly izay ataontsika hoe misy zavatra miseho tsy hita nefa mamandrika, dia izay no handrefesantsika azy hoe ty fialaham-boly ataoko ty ve mitondra ahy hanalavitra an'Andriamanitra, ny finoanan'Andriamanitra, sa mampiorina tsara ahy amin'ny finoana an'Andriamanitra? Ohatra fialamboly miaino hira zao, dia afaka misafidy tsara sika amin'ny hira zay hoenontsika. Tsy madiso akory ny miaino hira zay manambara kolontsaina, fa raha hira zay manentana ny filana ohatra, dia fialamboly manalavitra an'Andriamanitra zany, ka tokony alaviry sika koa.
0: Ieny, mazava tsara izay tompoko, mankasitraka indrindra amin'ny fari-panontaniana. Resantsika foana moa teo hoe manimba ny tanora, mety hoe mamandrika ny tanora, fa mety ohatra ny ahoana pastora izay hoe endriky ny famandriana na hoe endriky ny fahasimbana izay eo amin'ny fiainan'ilay olona? Mety hoe ara-pahasalamana, mety hoe amin'ny fiainam-panahiny, mety ohatraohatra ny ahoana ny endrik'izay fahasimbana izay rehefa miseho izy?
1: Ny fialamboly moa na zavatra tsara sy mahasoa aza dia mety mandreraka ihany koa rehefa diso tafahoatra, averiko foana izay. Fa manaraka an'izay a, misy tokoa ny fialamboly a izay tena hoe manimba ny vatana, ny saina, ny fanahy. Ny fialamboly a mety manimba ny vatana ohatra raha mandray ataoko hoe fanatanjahantena, dia tsika rehetra miara-mafantatra fa ny fanatanjahantena rehetra na inona na inona dia misy fetrany ny fanaovana azy a eny amin'ny toera. Raha ti baolina be a zao, sy folo minitra ihany ny fetra ahafahana manao an'izany, fa tsy dia hoe andany fanaovam-baolina mandritry ny tontolo andro a. Izay zao dia efa manimba ny vatana izay, mandreraka ny vatana izay. Ny fahasimbana ara-tsaina kosa dia ny zavatra rehetra rehefa iankinana dia mitondra fahasimbana aran-tsaina. Lasa mahatonga anao miankina foana amin'iny zavatra iny. Raha resaka izao fialamboly manaraka ny Facebook ohatra dia rehefa diso manaraka an'iny loatra ianao dia mahadomelona anao ihany. Tahaka ny misotro kafe diso tafahoatra, mahadomelona anao ihany izany. Ny manimba ny fanamo dia efa mazava tsara fa izay fialamboly rehetra hanatononan'Andriamanitra dia manimba ny fanahy avokoa. Arak'izany afahantsika miarika an'izany fialamboly ataontsika izany dia tena mandanjalanja atsika ny amin'izay hanatanterahantsika azy. Amen'Andriamanitra saina sy fahendrena isika ka afaka manivana tsara na ny fialamboly izay atao na ny fotoana anaovana azy ireny. Ary ny kristianina dia olona fotokevitra ka amin'ny fiainany rehefa miasa izy na miala voly izy dia mametraka fotoana mazava tsara hatreto aho miasa, hatreto aho miala voly. Manaraka an'izany dia ilaina ihany koa ny misivana ny olona irahana miala voly satria ny fijery tsy voatery mitovy, ny finoana tsy voatery mitovy, ny fisainana tsy voatery mitovy. Ka raha miala voly isika, raha mbola azo atao ihany koa, dia aloha miala voly miaraka amin'ny olona mitovy fijery amintsika mba tsy fampitarihana ho any amin'ny zavatra hafa mampivoana ny fiaina.
0: Eny tompoko, efa saika ho voavaly tao anatin'ilay valim-panontaniana teo aloha ihany moa ny valin'ity fanontaniana manaraka ho anontaniko ity hoe inona no mahatonga ny tanora ho voasarika ao anatin'izay fialamboly mamandrika izay?
1: Ny fiainan'ny fahatanorana moa dia fiainan'ny hetaheta hahafantatra zavatra. Ary ao anatin'izay hetaheta hahafantatra zavatra izay dia miteraka ny fiainana tia mitsapatsapa. Arak'izany ny fahatanorana koa dia hitoeran'ny hery ka mahatonga ny tanora sahy manandrana ny zavatra tsy vitany na koa voarara tsy ataony. Arak'izany dia azotsika lazaina ihany fa tena resaka toetsaina io tanora tia manandrana fialamboly voarara io na hoe fialamboly mitondra vokatratsy. Ohatra fotsiny amin'ny fialamboly izay mety ataon'ny tanora manao jeu de société izy, ohatra hoe manao taona. Na tanora kristianina dia fantatsika tsara fa reny kilalao reny zany dia anehoana na de fialamboly izy dia ny anehoana ny fahaiza manao. Dia mifaninana mafy. Raha kilalao madio no atao eo amin'ny ohatra hoe manao taona eo izy dia tsy matsiro raha tsy asiana taingina kely mba handranitana n'ilay fifaninanana. Kanefa izay taingina kely zay nefa dia manabe ny fiainana ho amin'ny kisendrasendra satria na inona na inona kilalao atao marina fa mety misy fahaizanao, mety misy traikefa ao fa ao koa ny kisendrasendra. Dia io kisendrasendra io anefa rehefa tena dinihana lany dia mitaiza ny tsy fiankinana amin'Andriamanitra. Zavatra kely tahaka an'izany dia mety manimba ny fiainana manontolo. Arak'izany dia mila miambina tsara zany indrindra ny tanora amin'ny fialamboly izay atao ka amin'izany fiambenana izany dia tena mandinika izy, manivana izy, mamantatra inona ny tena mampandroso azy izay vao ny mahafinaritra amin'izay fialamboly atao.
0: Androany amin'ny mpianaontsika any izao pastora, tena misy mahatsapa tena amin'izay resaka izay, na ilay resaka hoe filokana io, na ilay resaka hoe fanatanjahantena tsy ampoizina hanimba. Ahoana ny tokony hoe ataon'ireny tanora ireny mety hoe fialana amin'ilay efa fahazaran-dratsy manko izy amin'izay fialana amin'izay fahazaran-dratsy izay a, na koa hoe fitandremana ho an'izay mbola tsy tafaroboka ao anatin'izay fahazaran'izay?
1: Ny fiainantsika moa dia miombina amin'ny tompo mandrakariva. Noho izany a, ny vavaka sy ny famakina ny soratra masina no fototra ivelaran'ny fiainantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Manaraka an'izany dia mazava ho azy fa ny fiangonana dia miezaka manabe ny ankizy sy ny tanora ao aminy ka izay indrindra no isafidianana ny namana irahana miala voly. Raha mbola azo atao koa dia midira amin'ireo fikambanana samihafa eo amin'ny fiangonana. Marina tokoa fa ny soratra masina sy ny fivavahana kristianina no tena iainanao, kanefa koa ireo tanora ireo, ireo ankizy ireo dia beazina ho amin'ny fiombonana masina ka afaka mivelatra amin'ny fialamboly kanefa mitazona ny fahamasinan'Andriamanitra amin'izany fialamboly atao izany eo amin'ny samy tanora na koa eo amin'ny sany antsisy. Manaraka an'izany dia ny tanora zany efa eo amin'ny fiangonana dia efa voaomana amin'izay zavatra rehetra hitranga amin'ny fiainana. Fa izao raha misy zavatra hatrehana tahaka ny fialamboly dia sy ny tanora ny fiangonana no hiditra sy hanadrana na dia efa fantatra fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza io. Zay indrindra no isehon'ny mahavavy olombelona araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Isika dia mampiasa ny fahafahantsika ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa tsy hiverenana indray ho amin'ny fanandevozana hitadiavana fahafinaretana manalavitra an'Andriamanitra.
0: Izay izay moa ny azontsika lazaina mahakasika ny hoe fisorohana tokony sy azo ny tanora atao. Fa manahoana kosa pastora ny hoe andraikitry ny ray aman-dreny a na ny mpanabe an-tsekoly, ny mpanabe ny tanora manoloana an'izay hoe fironana any amin'ny fialamboly tsy mahasoa izay?
1: Misaotra tompoko. Amin'izao fotoana izao moa dia raha mamaky ny fiarahamonina isika dia hita hoe misy tokoa ny fivakisana eo amin'ny fiarahamonina vokatry ny teknôlôjia, vokatry ny fiainana atrehan'ny tanora amin'izao fotoana izao izay mitaiza azy amin'ny resaka media ampiasaina be dia be. Ary isika rehetra dia miara-miaina sy mahafantatra fa ny fampiasana an'ireny media ireny dia tsy misy sivana intsony fa tena ao anatin'ny fahalalahana tanteraka. Noho izany dia zavatra tsy niainan'ny ray aman-dreny taloha zany ka tsy fantatra, kanefa iainan'ny zanany ankehitriny. Noho izany dia adidin'ny ray aman-dreny ny manaraka tsara ny fiainan'ny zanany na ny koa ny mpanabe amin'ny mampanabe tompony andraikitra azy. Adidiny ny mpanabe rehetra ny manaraka tsara ny fiainan'ny tanora tsy manalavitra azy. Fa mazava ho azy fa rehefa miala amin'izany andraikitra zany ny ray aman-dreny na ny mpanabe dia ny tontolo ivelany no mitaiza sy manabe an'ireny tanora ireny. Noho izany dia nomen'Andriamanitra ataoko hoe opportunité ny ray aman-dreny raha mbola miara-monina amin'ny zanany, indrindraindrindra afaka mifampiresaka amin'ny zanany ary mitarika ny zanany ho tia ny fiangonana sy ny fivavahana amin'ny fanarahana ny fanabeazana an'ireny tanora ireny. Tsy azontsika ray aman-dreny atao mihitsy ny manilika ny tanora sy ny zavatra iainany amin'izao fotoana izao ka te hifahatra ihany amin'izay nanabiazana antsika fahiny, satria efa tsy zany intsony izao fa ny ataontsika dia ny mifampiresaka amin'ireo tanora ireo ka mampiseho tsara ny lanja zany atao hoe fanabeazana zany ahatonga ny olona anankiray ho vanina matahotra an'Andriamanitra ary ho antoky ny fampandrosoana rampitso amin'izay fandraisana andraikitra ataony, ka dia mamantatra miditra amin'izay zavatra iainany mizara n'izay traikefantsika, mampafantatra azy ireo ny sitrapon'Andriamanitra ary mitondra azy ambavaka. Zany no adidin'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Aoka ny ray aman-dreny rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao mba ho ray aman-drenin'ny fiainoana, ho ray aman-drenin'ny fifanakaloza-kevitra ary ho ray aman-dreny mizara ny traikefa amin'ny fanetretena, ka aneo amin'ny tanora zanany izy fa miara-dia aminy amin'izay fialamboly atrehany ary mampafantatra azy ny sitrapon'Andriamanitra hatrany hatrany.
0: Mankasitraka indrindra tompoko. Afatra miantefa amin'ny ray aman-dreny sy mpanabe rehetra ny tanora izay. Fa inona kosa tompoko no afatra afaka homen'ny pastora ho an'ireo tanora tena anisan'ny hoe voakasika tanteraka amin'izao lohahevitra izao?
1: Ry tanora malala, tafiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra tsika izao. Mazava ho azy fa rehefa miala sasatra dia hajanona daholo aloha ny zavatra rehetra manavesatra ny saina. Andeha hiala sasatra isika dia mino aho fa ny tanora endry dia efa mandrafitra tsara ny programany amin'izany fialasasatra ataony zany. Arak'izany dia naiza naiza toerana andehananao miala sasatra na roviana na roviana dia miaraha mandrakariva amin'ny fiangonana. Tsy hoe rehefa miala sasatra dia sahatra tsy mivavaka koa tsia, fa voalaza tsara amin'ny teniny soratra masina hoe manajany andro sabata hanamasinana azy. Arak'izany dia ny fialamboly atao azao ny andro sabata. Any ampialasasatra any ianao dia mahita zavatra samihafa, fifaneraserana samihafa. Olona efa nomanin'ny tompo ianao ka afaka mamantatra sy manivana tsara ny fialamboly rehetra izay ataonao any. Tsarovy ry tanora fa ny fiainantsika na roviana na roviana na aiza na aiza ary na aiza na aiza ifaneraserana dia fiainan'ny zanak'Andriamanitra mijoro vavolombelona, ka dia asehoy amin'ny fialamboly izay ataonao fa vavolombelon'ny filazantsaran'i Jesosy tompo ianao. Mahaiza ary makarivotra amin'izay fialasasatra tao, ka rehefa vita izany dia tsy toy izay nialanao teto izay navesatra no iverenanao fa mba olona voatafery tokoa ianao rehefa miverina ary afaka mampiasa ny herinao rehetra ho amin'ny fampandrosoana ny tenanao sy ny fampandrosoana ny manodidina anao. Dia aza teny fa Jesosy dia manjoy antsika eny rehetra eny.
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 2:00 sasany tolakandro.
3: Ny tompoko mankasitraka indrindra tamin'izay resadresaka sy valim-panontaniana mafonja dia mafonja izay. Ny loha hevitra izay novoizina tamin'ny herinandro moa pastora raha tsy ahivina dia ny hoe ny gejan'ny zava-mahadomelina eo amin'ny fiainan'ny tanora. Taorian'izay fandaharana izay misy ray aman-dreny mandefa SMS sy miantso antsika ty amin'ny fanofilazantsara ny hitondranam-bavaka ny zanany izay tena milomany tanteraka ao anatin'izay gejan'ny zava-mahadomelina izay. Ataoko hoe mifampitoy ihany a amin'n'ity lohahevitra resantsika androany ity izay dia mangataka an'izay vavaka izay tompoko.
1: Iara-mivavaka isika. Misaotra anao izahay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo afaka nanatanteraka an'izao fandaharam-potoana teto izao. Ianao Andriamanitra no omba izay zavatra rehetra ny fampiresahanay teto mba hanananay fiainana feno fifaliana, feno fiadanana, feno fahamasinana ao aminao, ka dia ampio sy arovo zahay amin'ny ratsy rehetra izay mety mamany fianay, fa na inona na inona iainanay ao anatin'ny fialamboly na amin'izao na ao anatin'ny fotoana fialatsasatra dia hitodika aminao mandrakarivo zahay amahazanak'Andriamanitra anay. Ary dia mivavaka zahay ho an'ny ray aman-dreny izay nangataka mba hitondrana azy eo aminao indrindra fa ny zanany izay tena vojejany zava-mahadomelina ka simba ny fiainany. Mangataka famindram-po zahay tompo ho an'izany ray aman-dreny izany sy ho an'izany tanora izany mba ho vandinao ifanena aminao ary ahita fanafahana ao aminao. Mivavaka izahay ry Jesosy Tompo fa Andriamanitra mpanafatra ianao, ary ianao dia niteny hoe raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Ampio zahay atoky mahampanafaka anao indrindra izany ray aman-dreny izany ka hametraka ny zanany ho ampelatananao, ary dia mivavaka ho an'izany tanora izany na inona na inona nanosy azy andray ny zava-mahadomelina sy mifikitra amin'izany dia vahao gejany izany tanora izany. Ry Jesosy Tompo fa Andriamanitra mpanafatra ianao mba ho sitrana izy, mba hiverina ao aminao ny fiainany ho tafatoetra ao aminao. Ary tsy izy ihany fa ny tanora rehetra izay miankindoha amin'izany zava-mahadomelina izany kanefa manimba ny tena sy ny saina ary ny fanahy iainana ao anatin'ny fahamarizinana vonjeo izy rehetra ireny. Ary taio ny toeram-pitsaboana na ny manampy azy ireny ry Jesosy Tompo eo mba hitondra fanasitranana sy fanafahana tokoa ho voninahitra ao. Taio ny feon'ny filazantsara ny fandarana rehetra izay vokarina mba hitondra fampandrosoana ry Jesosy Tompo. Taio ny talesa ny mpiara-miasa amin'ny rehetra ianao Andriamanitra momba azy ireo amin'ny asa ataony ka hanasoavana ny fiangonana sy ny firene. Eo noho ny vavaka ry Jesosy Tompo amin'ny anaranao masina sy mahavonjy nanaovana izany. Misaotra Tompo. Amen.
3: Ianao ihany koa raha misy fangatahana manokana na sosikevitra aza misalasala miantso na mandefa hafatra amin'ny laharana 032 75 264 33 032 75 264 33, Nani 038 76 330 40, 038 76 330 40.

tompoko dia izay sy no masaka azo naroso antsika piano tamin'ity andro anio ity. Ny loha hevitra no entina amintsika tamin'ity andro anio ity moa raha tsy ahivina dia ireo fialamboly mamandrika ny tanora. Izany dia nahenontsika ny fampianarana avy tamin'ny ray aman-drenipastora Randriamangasona Artsina izay mpitondra fitandremana Amboibao no sady filoha lefitra eo anivon'ny sinodam-paritany Antananarivo. Ornelino nanolotra ny fandaharana ary niarana natontosa Rakotoniaina Falson Jarsan. Mankasitraka antsika hatrany manaraka tsapaka ny fandaharana ary mananteny izay menaday fa hiarahita fatafa amintsika amin'ny herin'ny toy izao. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo aminao tompoko, manao veloma mandrapitafy indray, tahian'i Jesosy isika rehetra.

0: Féonifil Azantzaj, lot 2B72 bis, Belège, à Panjonatan Najiv, boîte postale 3111, na, Antsouni, 034-98-502-62, nani, 034-36-450-11, Facebook, Féonifil Azantzaj, blog, www.filazantzaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana sa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.

Mahery valompitopolo minitra ny amin'ny rora tolakandro manamafy ny teny fiarabana sy ny firarentsoa izay efa narosony ireo mpanentana hatry ny marainan'ity zoma fa 7 ambin'ny folo ny volana jolay taona 2020 ity tao anatin'ny fandarana maro samihafa efa azo atao hoe maro moa zany satria mihoatra ny iray ny mpanentana izay efa nifandimby hatry ny maraina nanentana antsika tsirairay. Fankasitrahana feno ihany koa no atolotra ho anareo rehetrarehetra ny amin'ny safidinao manaraka miaino sy mijery ny radio television Sofia dia mirary soa ihany koa indrindraindrindra mirary fitohizana ity tolakandro ity afinaritra ho an'ny rehetrarehetra miaraka amin'ny radio television Sofia. Voavy ihany koa isika teo nanaraka ny fandarana enoy ny feoniny dia mankasitraka be dabe indrindra any amin'ny alarobia tolakandro anidraintsika manaraka n'izay fandarana enoy ny feony izay omena foana moa zany ny fampafantarana ho andreo izay mety hoe tsy maharaka mbola vaovao ihany koa anatin'ny fiarahana ao anatin'ireny fandarana maro samihafa izay arosoanao eto amin'ny onjapeo Sofia ireny. Enjame fandrainao tamin'ny fanentanana amin'izao tolakandro izao somary efa niresaka mahakasika ny tanora moa zany ny fandarana vao nihainontsika teo iny dia ao anatin'ny fandarana fantarifa tanora ihany isika nefa izao miaraka amin'ny anjama efa tsara ho fantatra angambany no tena hoe arosoko anao anatin'izay fandarana izay rehefa avy eo somary hoe tazako tao anatin'ny SMS ity fangatahana mozika ny volamena antanan'olo ity dia atolotra mpitiavana ho an'ny nangataka azy avy any Ravineny moa izany nangataka azy ity dia atolotra mpitiavana ho anareo mazava ho azy fa avy hatrany dia tohizako ao anatin'izay mozika izay ny fiarahantsika.

Latsaka dimy minitra ny amin'ny telo ora tolakandro araka nefa nampafantariko teo dia tokony tsika hiaraka ao anatin'ny fandarana fantary fatanora fa ny fandarana enoin'ny feoko teo iny dia tena hoe ny resaka mihitsy mahakasika ny tanora resaka fialamboly iny dia somary hoe tsara fantatra no meko anao anio tolakandro tsy hoe miala ao anatin'ny fandarana fantary fatanora fa ataoko angambany hoe misy idirany ihany omeko anao ny tsara ho fantatra ny antony ny vokatsoa ny tombontsoa ny resaka fihinanana voankazo izay angamba no meky satria amin'izao andro somary mangatsika zao dia misy ny malaindaina hihinana voankazo dia tsy voafaritra ihany ko hoe voankazo inakay fa amin'ny akapobeny dia saika hoe ny voankazo rehetrarehetra zany hoe ny tombontsoa iraisan'ireo voankazo ireo ny amin'ny fihinanantsika azy izay no omeko rehefa avy eo ty mozika anakiray ty ngamba dia manaraka doka sy filazana dia ny expression dia aorin'izay omeko anao izay tsara ho fantatra izay.

Efa miheritry minitra ny telo ora tolakandro somary fanairana foana ao anatin'izay ora izay. Misy ny manam-potoana mety hoe mbola misy toerana le amin'izay fotoana izay, dia somary mifanahitaitra foantsika ao anatin'izay paiky ora izay. Ie, dia eraka ny efa natsiziko teo ihany koa atao anatin'ny fandarana fandafa tanora, ny fandarana enoi ny feony teo dia efa niresaka mahakasika ny tanora raha somary hopatsihivina ihany koa ny lohevitra maly dia mahakasika ny fanatanjahantena, dia mbola andresaka an'izay ihany koa ny fandarana enoi ny feony teo, dia somary hoe miala kely an'izay isika fa tsara fantatra ity homeko anao ity. Ndao aloha asiana mozika anankiray dia miroso avy hatrany rehefa aorianan'ity mozika ity ao anatin'izay tsara fantatra izay.

Thank you.

Eny ary, tsy ho ampiandrasina ilay intsony ianareo fa avy hatrany dia ho aroso izay tsara ho fantatra mahakasika ny fihinanana voankazo izay an. Misy tombontsoa be dia be mihitsiny ho an'ireo izay masoto mihinana voankazo. Dia tsy voafaritra ihany koa ihina ilay voankazo eto an, fa ho an'ny voankazo rehetrarehetra mihitsiny, izany hoe ny tombontsoa iraisan'ireo an voankazo ireo. Amin'ny kapeny aloha na salama ianao na tsy salama ianao dia tena hoe mety ny fihinanana an'izay voankazo izay. Salama ianao dia manampy ny fahasalamana ny fihinanana voankazo. Tsy salama ihany koa moa ianao raha marimarika ianao rehefa hoe miaina ao anaty tsy fahasalamana, rehefa tena hoe malay komana ianao, tsy te hihinana vary, tsy te hihinana sakafo dia tena mampirisika mihitsy ny mpitsabo hoe raha toa ka mazoto mihinana voankazo dia mihinana voankazo. Izany hoe na vatana salama na vatana tsy salama izany dia mety tsara mihitsy ny fihinanana voankazo, indrindra amin'izao andro mangatsiaka izao. Ny fomba hinanana azy aloha ny omeko voalohany indrindra, izany hoe ny fotoana izay tokony hoe hinanana voankazo. Izy io dia miankina amin'ny fahazaran'ny tsirairay. Misy ny hoe rehefa avy misakafo izay vao mihinana voankazo, dia misy ihany koa nefa ny mialohan'ny sakafo dia efa mihinana voankazo. Izay ilay hoe tsindrin-tsakafo, izany hoe na ny alohana ny ao aoriana dia tsindrin-tsakafo moa izany ilay lazantsika anazy. Dia misy ihany koa ny tena hoe sady tsy ao alohany tsy ao aoriana ny sakafo ny mihinana voankazo, fa rehefa amin'ny fotoana tratraranao anazy, izany hoe amin'ny fotoana ilay mampazoto anao ianao izay vao mihinana voankazo. Dia efa mety avokoa moa izany, fa ny tena tiana tongavana dia ny hoe mila mihinana voankazo isika, na salama ozy izy na tsy salama, dia tena hoe tsara ny mihinana voankazo. Misy mihitsy ny olona dia tena hoe tsy zatra, tsy manavanana mihitsy na nandeha hividy voankazo ary, fa raha ohatra ka hoe misy fotoana mba hoe mba mihinana voankazo dia mety hoe mihinana ny namana, dia mba manasa namana eo hihinana, dia mba mihinana. Fa raha hoe ianao mihitsy ny andeha hiala volana am-paosy, izay mihitsy ny antondehanao hoe andeha tsena dia mba hividy voankazo, dia tena hoe mety tsy nanavanana anao mihitsy dia tonga dia te hampirisika antsika hoe ilaina ny mihinana voankazo, hoe ilaina ny mividy voankazo. Ny voankazo zao raha amin'izao andro mangatsiaka izao dia manampy be dia be amin'ny ny hoe manampy be dia be amin'ny manampy be dia be amin'ny fandevonan-kanina ny voankazo amin'izao andro mangatsiaka izao. Raha misy ny sakafo izay tianao hanina, ohatra hoe ny laoka mety hoe tsy dia zaka ny vavoninao, dia mizaha mihinana voankazo dia malefadefaka izy izay ny zavatra tena mahagaga ihany koa rehefa amin'ny fotoana ny andro mangatsiaka dia saika hoe ny legioma mavesatra no tena hoe vokatra rehefa amin'ny fotoana ny andro mangatsiaka. Dia mba hikontrarevantsika n'izay izany, izany hoe mba mpilamina ny fahasalamanao indrindra ny vavony, ny kibo, dia mihinana voankazo anao anisany hoe tena zavatra tsara izany. Izany hoe mba tena mba azahoanao antoka hoe ny hihinana sakafo mavesatra ianao mba tsy hotratra ny tsy fahasalamana, nefa te hihinana ianao na mety hoe tsy mahafo ihany koa ianao fa mbory izy eny an-tsena eny dia tsy maintsy hoe ny hohaninao dia mihinana voankazo satria izay ihany koa moa izany anisany hoe tombontsoa iraisan'ny voankazo rehetrarehetra izay manampy ny taova mpandevonan-kanina izay. Dia ho an'ny voankazo ihany koa anisany hoe tombontsoa iraisan'ny voankazo rehetrarehetra dia ny izany hoe raha misy ny olona mitohana dia afaka mihinana voankazo dia afaka ihany koa izay.

Akoatr'izay ihany koa ny voankazo de anisany hoe manokatra ny vavony, izany hoe ny tena tsara zany hihinanantsika azy de mialohan'ny sakafo na eny anelanelam-potoana eny satria manokatra ny vavony, izany hoe mahatonga antsika mba tena hoe mahatsiaro sakafo mba honoana lava ihany koa ny fihinanana voankazo, indrindraindrindra ny voatabia, satria ny voatabia de voasokajy ihany koa anatin'izay voankazo izay. Ny voatabia zao rehefa mihinana voatabia tsika le somary somasoma mantamanta iny de fantatra tsara fa manona, zany hoe miarakaraka be mihitsy ny vavonao rehefa mihinana azy de zay zany anisany hoe tombontsoa ihany koa iraisan'ny voankazo rehetrarehetra, izay hoe mahatonga anao mba te sakafo foanafoana izay ny fihinananao voankazo, zany hoe amin'ny ankapobeny de tokony hoe mialohan'ny sakafo ianao, zany hoe hihinana vary sy laoka no mihinana n'izay voankazo izay. Ny tombontsoa iraisany eto no resahako fa ho an'ny voankazo rehetrarehetra ihany koa de samy manana hoe samy manana ny voka-tsoa zay hoentiny, ohatra hoe ny akondro, ny voasary, ny poma, ny akoatr'izay ihany koa ny fraise, ny voaloboka, izy ireny de samy manana ny tombontsoany, fa zany hoe ny voka-tsoa sy ny tombontsoa iraisany ireo voankazo ireo zany ity omeko anao ity indrindraindrindra amin'izao andro mangatsiaka izao. Aza malaina mihitsy mihinana voankazo amin'izao andro mangatsiaka izao satria de mety na ny ray aman-dreny zao de miteniny ankizy mihitsy hoe aza mihinana voankazo satria mangatsiaka ny andro, de misy hoe misy fiatraikany amin'ny ara-pahasalamana. Raha ho an'ny voankazo manokana aloha zany de tena hoe tsy tokony isy fiatraikany mihitsiny ny fihinanana azy amin'izao andro mangatsiaka izao, vao mainka ary izy manome hery ho an'ny vatantsika izay mihinana azy. Fa raha toka hoe mety hoe miteraka tsy fahasalamana, mety hoe mihoatra be ny fatrany, zany hoe be loatra ny hihinanana ho azy de mety zay no hiteraka tsy fahasalamana ho anao. Ny voankazo nera ny tena marina izy io, ndrany hoe tsaingotsaingo izy io, zany hoe raha hihinana akondro ianao zao de mihinana anankiray ny tena tsara, fa tsy le hoe mihinana ianao de mihinana anankiroa na mihinana anankitelo le zany hoe nitanjonao le ho voky, fa rehefa mihinana voankazo de le tsaingotsaingo ny tena mety anazy hoe atao anankiray raha farafahabeny de atao anankiroa. De misy ihany koa rehefa hoe resaka voankazo zany de tena malaina be ny hihinana anazy, zany hoe tena tsy ao mihitsy ianao raha vao resaka voankazo de afaka ahodinao ihany koa izy mba hitiavanao anazy, zany hoe afaka avadikanao ho jus de iny no sotroinao de mihinany mitovy amin'ny hoe mihinana voankazo ihany ianao raha ohatra ka hoe tsy de zatra n'ilay tonga de mihinana azy vaingana iny na hoe le tonga de mividy ihany koa eny vidiana moa zany, fa somary ahodino ataovo lasa jus de amin'ny inany koa mba hafahafa ihany koa ny hihinananao anazy, satria mety hoe zay ihany koa ny tsy manavanana anao hoe lay tonga de hihinana anazy vaingany iny de ahodino ataovy jus de mety tsara izy satria mitovy amin'ny mihinana voankazo ihany ianao, fa saingany hoe lasa tena hoe sakafo izy rehefa ahodinao jus, satria efa misy fangarony hafa, ohatra hoe misy siramamy de misy ny akoatran'izay ihany koa. De amin'ny kapeny ihany koa no mangatsiaka na mafana de ilaina foana ny mihinana voankazo, zany hoe tsy tokony fidy fotoana itsika rehefa mihinana ny voankazo fa amin'ny fotoana rehetra, amin'ny vanim-potoana rehetra de afaka hihinanana n'izay voankazo izay.

Tambatranako an'izay voalaza rehetrarehetra teo izay a, veriko ihany koa mety misy voazoamihitsy anao vatafiaraka amiko a, ny voka-tsoa hiraisan'ireo a voankazo rehetra ireo, zany hoe tsy voasinga hoe ny akondro na ny voasarina ny inona ny voaresaka eto hafa, zany hoe ny tombontsoa iraisan'ireo voankazo rehetra ireo. Izy ireo sisy a dia samy manana ny tena hoe anjara toerany lehibe a eo amin'ny vatana, fa ny tombontsoa iraisan'izy rehetra mihitsy a no tia omeko anao ity. Ny voankazo ihany koa izany hoe rehefa voankazo rehetra izay hoaninao dia miaro ny sela any anaty, zany hoe misoroka ny aretina maro, izay ny tena hoe asany ao anatiny, izay hoe fiarovany a ny sela any anaty, izay zany hoe ny voankazo rehetrarehetra mihitsy. Dia miaro amin'ny fo ihany koa ny fihinanana ny voankazo rehetra rehetra, dia ny manaraka ry mamarana azy a dia miaro ihany koa amin'ny hoditra, zany hoe mampalandina hoditra ny fihinanana voankazo. Raha nandinika itsika tao anatin'ireny rehetra voalazako teo ireny a, dia tena hoe zava-piseho amin'izao andro mangatsiaka izao mihitsy a no tena hoe tombontsoa iraisan'ireo voankazo rehetrarehetra ireo. Rehefa mangatsiaka ohatra zao dia tena hoe makiana be ny hoditra dia mihinana voankazo. Tsy voafatra hoe inona ka izany izay voankazo izay, fa rehefa mihinana voankazo fotsiny ianao dia mba tsy makiana be ny hoditra anao, dia mba miaro ihany koa amin'ny sela rehetra mba tsy hotratra ny aretina maro samihafa dia mihinana voankazo. Dia mba ampilamina ihany koa ny fitaovam-pisefoana ihany koa, satria izany ihany koa ny tena anisan'ny hoe lasipatra be ao anatin'ny tsy fahasalamana rehefa mangatsiaka ohatra izao izay fitaovam-pisefoana izay, dia mba hiarovana an'izay ihany koa a dia mihinana voankazo a, izay tsy voafaritra hoe ihina ny anaran'ilay voankazo, fa rehefa voankazo, rehefa mihinana voankazo fotsiny ianao dia milamina izay. Atreo ary ny azoko nyresahana natolotra ihany koa, fa dia mankasitraka indrindra tao anatin'ny fiarahana, dia ho amin'ny rapitso indray rapitso tolakandro anatin'ny fandarana no sainnao ve a, toizanao anatin'ny mozika aloha izany ny fiarahantsika ho amin'n'ity a andro any ity, satria dia mbola ho amin'ny rapitso izay a, fa toy aloha anatin'ny mozika ny fiarahantsika izao ankehitriny izao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Lazana amin'ny smartphone misy fiara efa tsy ampiasainy ny fitaleavam-paritry ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra. Ny pôzitra sy ny fifandraisan-davitra ny fianarantsoa hamidy amin'ny alalan'ny lavanto sokatra ho an'ny daholo be. Ireo fiara hamidy ireo dia efa nazahoana fankatoavana araka ny firaketana avy any amin'ny service régional du budget Matsiatrambony. Ireo fiara ireo dia azo jerena amin'ny tokotany ny fitaleavam-paritry ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra. Ny pôzitra sy ny fifandraisan-davitra manomboka ny alakamisy fahasivy jolay enina amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny alakamisy faharoa amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo ao Mpasambazaha ny fiara Roki ary eo Tsenolondroa ny fiara Mazda amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny iraika amby folo ora atoandro amin'ny telo ora ka hatramin'ny dimy ora amin'ny tolakandro. Ny vidin'ny fiara ambany miza pri hivarotanareo fiara ireo dia hita eny an-toerana izay manolotra ny tolobidy ambony indrindra no mahazo izany. Ireo fiara ireo dia amidy amin'ny toetrany sy ny endriny misy amin'izao ankehitriny izao. Ireo izay te handray anjara dia tsy maintsy mandrotsaka ny antobony caution roapolo isanjato ny vidy farany ambany hivarotana azy miza pri any amin'ny tahiry mbola mpanjakana na trésor publik. Aloha tolobotsitra ny vidinentana miampy tamby fito isanjato ny vidy nazahoana ny fiara. Koa izay maniry handray anjara amin'ny fividianana ireo fiara ireo dia mameno ireto taratasy manaraka ireto. Taratasy fangatahana alefa amin'ny président de la commission ad hoc ahitana ny anarana feno, ny laharana sy mariky ny fiara, ny tolobidy, ny daty ary ny sonia. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena, dika mitovy ny taratasy nandrotsahana ny antobola. Ny antota taratasy rehetra dia tao anaty valopy mihidy, tsy misy anarana na marika famantarana ankoatra izao soratra manaraka izao ary aterina ao amin'ny secrétariat ny service régional du budget MEF hôtel de finances opérable na fianarantsoa. Madame le président de la commission ad hoc condamnation des véhicules direction interrégionale du développement numérique des postes et des télécommunications de fianarantsoa lô numéro. Raha misy olona iray mandefa tolotra amina fiara maromaro dia sarahana amina valopy samihafa avy ireo tolotra ireo. Amin'izay tsy maintsy manefa ny antobola mifanaraka amin'ireo fiara hanaovan'ny tolobidy ilay mpandray anjara. Ny daty farany andraisina ny tolobidy dia ny alakamisy fahatelo amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina. Ny tolobidy rehetra voaray dia miara sokafana ampahabe maso ao amin'ny efitrano fivoriany ny fitaleavam-paritry ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra, ny pôzitra sy ny fifandraisan-davitra manomboka ny alakamisy telo amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora sy dimy amby folo minitra ao Mpasambazaha.
2: Mini choco, la sabe cacao, smat sir coucou.
3: Allô! Tolosa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 ahafana amin'ny azo fandritriny adiny ray sasany ka ny dimy minitra amin'izany dia azo asoana operatera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana ireo mpivaro sakredi orange.
4: Orange eo anilanao.
5: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
6: Mandy efatra
5: amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora. Mizara faliana ho anao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo raha amin'ny efatra amby roapolo
0: mizara falina wanao.

0: amin'ny 5 ora eto amin'ny Sofia Radio.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Zala izy tena leo alera zoara tombo sy mandratra. Mijala mitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa mivolo zara raha afaka.
3: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
2: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
3: Raha zoara double lame indray zao no ampiasaiko, tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
4: Efa fantatsika ny tsara lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ranon-drazoara laser double lame amin'ny vidiny 800 ariary. Laser, sentez la différence.
5: Miaraka amin'ny bon plan iasa, tsisy matory izany ho a, ny 5 jolay hatramin'ny 5 aogositra ho an'ny timy ho a, nividiana mora ho an'ny misy 1,000 ariary, 40 mega, sy SMS efapolo, dia mahazoka doe ho a, ampy 5 minitra mankany amin'ny iasa, antso iaingana ny dièse 322 étoile 21 dièse, fidirana timy eo a, antso ny dièse 111 étoile 2 dièse, tolotra manan-kena iandro, ka doe azo ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alatra amin'ny 9 ora maraina.
6: Choco, la fave de cacao, smat sir coucou.
7: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Ampifaliana indray no iarabana antsika rehetra tafaraka tao anatin'ny nano malaza ho an'ity zoma fa 7 ambin'ny folo volana jolay taona 2020 ity manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovaovy amin'ny faritra Moronimany distrikan' Ambatofinandrana no isantarana izany avy hatrany. Lozam-pifamoivoizana na faty olona tao analan-dratehina. Kamion iray niala avy any Amboripotsy hiazo an'Ambositra no tradoza ka nivadika tao analan-dratehina ny 5 jolay 2020 tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro. Olona roa no fantatra fa namoy ny ainy dia zaza valo volana namoy ny ainy teny amin'ny toerana nitrangany loza ary nisy vehivavy iray namoy ny ainy ary efa nentin'ny fianakaviana ny odiny razana. Olona 7 no tonga teny amin'ny CHRD2 Ambatofinandrana ka ny 4 nahiditra hôpitaly fa ny 2 kosa faratrana tsotra ka nalefanody rehefa nahazo fitsaboana. Noraisin'ny fanjakana ny tanana avokoa ny fitsaboana ny marary tamin'ny alalan'ny kit d'urgence.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Fianarantsoa fokotanidanda hita ilay zaza lahy nolazaina fa very. Taoriany ny fikaroana izay nataon'ny polisy pirenena dia efa hita soamantsara ny 5 jolay 2020 ilay zaza lahy 3 taona izay nanaovana filazana fahaverezana tao amin'ny komisarianidanda ny 4 jolay 2020. Tsy de salama saina loatra ity zaza ity raha ny nambaran'ny reniny.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Vaovaon'ny skotisma andray ny toby nasionaly lehibe faharoa i Moramanga manomboka ny voalohany ka hatramin'ny 5 aogositra 2020 dia ho lasa renivohitry ny skotisma malagasy Moramanga. Tanora anarivony avy amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy no andray anjara amin'ny toby nasionaly lehibe roa izay atao miaraka mba ankalazana ny tsingeritaona 50 ny club skout sampana mavo sy ny rodier sampana mena. Aoriany Moramanga ivory ao vohitsara Tomasina indray ny sivoka hatramin'ny 10 aogositra 2020 ny mpitondra nasionaly ho an'ny fifity fionan'ny filohatily fionana natokana ho an'ny fitarihana ara-pedagôjika sy ny hoavin'ny hetsika.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Antenimieram-pirenena commission d'enquête parlementaire mitoy hatrany ny asan'ireo solombavam-bahoaka ao anatin'ny vaomieram-panadiady. Nohenoin'ny vaomieram-panadiady mikasika ny orinasa jirama ireo tompona andraikitra avy ao anivon'izany orinasa izany. Ny alakamisy 5 jolay 2020 tao amin'ny lapany Tsimbazaza nitarika ny fivoriana ny filohan'ny vaomiera Andriamatoa Rakotoniainampety raha notahiriny talen jeneraly ny jeneraly Rasolomana Najatiana kosa ny avy ao anivon'ny jirama.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Tomasina Diolatelo no maty ny polisy ny Uira. Diolatelo namoy ny ainy nandritra ny fifandonana tamin'ny polisy ny Unité d'intervention rapide na ny Uira tao Ambalakisoa Tomasina ny maraina ny 5 jolay enina ambyroapolo ambyroa arivo tokony ho tamin'ny telo ora sy sasany. Araka ny fanazavan'ny polisy, nandritra ny fisafoana mahazatra no nahitana andian'olona nampiaia ka rehefa nasaina ny janona manaovana fisavana izy ireo dia namoaka basy ka raikitra ny fifampitifirana tamin'ny mpitandro ny filaminana. Vokatr'izany dia jiolahy telo no maty teo no eo raha nisy kosa ireo namany tafatsoaka ka mbola karohy ny polisy. Tao amin'ny toerana nitrandran'ny fifandonana dia nahatrarana basy poleta telo ka basy vita gasy iray niaraka tamin'ny bala sy antsy lehibe roa no tratra.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena ho an'ny taranja judo indray, naneho ny heviny ny judoka malagasy Ray Anina Ravelojaona. Mbola sakana amin'ny fandraisan'ireo alefa ho an'ireo atleta mbola sakana amin'ny fandraisan'ireo atleta anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ny tsy fampiny famatsiam-bola, araka ny voalaza ny Ray Anina Ravelojaona, mpanao judo malagasy sady tompon-daka nasionaly sy nahazo ny laharana faharoa taty Afrika tamin'ny taona 1920 sy ny taona 1920. Maro ireo atleta tanora manana ny fahaiza-manao ilaina hifaninana any ivelany, saingy tsy afaka manao izany dingana izany noho ny tsy fampiny ny oenti-manana.

Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'nyity zoma fa 7 volana jolay taona 2020 ity mangasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany.

0: Innan malas. Innan malazi.
1: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
2: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Bebela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Bebela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Bebela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Bebela Mata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Bebela Mata. Nafantarantsika ny Bebela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Bebela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Bebela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tongava fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Bebela Mata. Nafantarantsika ny Bebela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro arainao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Bebela Mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratra ny hoe impoko savalana retina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny kentrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kentrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamadao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial la hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa de manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimère zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahafaka zay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahonanay de ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadazy a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika ny
1: atokantranoanymakasitrakaapplication rtv sofia dont le lien rtv sofia .mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

0: Borgão! Borgão!
1: Missiva Ine, Awatanana.

0: Coca-Cola Mondial 2 mil frățis iară că am răfunut să ne văfăm. Stiun Pexfest cu World Cola Madagascar, păi să nu cam ar fi un sărăinău.
1: Mini Choco, la sabi cacao, smat sir cucu.
2: Saranga mai tăbe mi laile saltosipsa. Sad matiru izi num care epca pe. E nu fuți în san. De la zaia famano pib andreza e. Neva o transă uizi ratena watoc pib.
3: Saltoships, saltoships. Mi care epca smat sir be. Andramone, mi sir sweet chili, double fromage si sosis fume. Itanau ele am pace maza tanau.
4: Ny pox dia reto mifindra amin'ny alalan'ny ptopox virus.
5: Ny fifindrany
4: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidrora.
5: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
4: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
5: Ny fisehoan'ireo sorotraretina
4: dimy hatramin'ny raika amin'ny roapolo andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
5: Miakatra ny maripana ary marary ny loha.
4: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
5: Reraka be.
4: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tare, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavapody na manenika ny vatana manontolo.
5: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra.
4: Misy atody tarimo.
5: Ho fisoroana ny mpox.
4: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
5: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
4: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
5: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
4: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
5: Tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
4: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamokasoana.
5: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
4: Andraikitro.
5: Andraikitrao.
4: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
6: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fup de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona amin'ny diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry miala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba. Ho an'ny vehivavy mitadizaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
7: Ny toerana ahitanany BOP la dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
6: Contact 03415 816 04.
8: Fampafantarana ny fitaliavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Mahatsiatra Ambony sy ny hôpitaly B CHU Andrainjato Fianarantsoa dia mampandre ny vahoaka eto amin'ny faritra Mahatsiatra Ambony fa mitohy ny hetsika ara-pahasalamana maimaim-poana eny amin'ny CHU Andrainjato. Tongava isika izay manana zaza latsaky ny 80 taona, misy aretin'ny tare, valan'ny rano, ady vava mila fandidiana fa maimaim-poana ny fandraisana an-tanana ny fandidiana azy ireo. Manomboka ny 7 Jolay hatramin'ny 20 Jolay. Misy koa ny fandraisana amin'ny ireo may sy olatra miraikitra sy mitombo eo amin'ny vatana koa tongava maha entony kilonga.
9: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
10: Sakay izany tasaha
11: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
10: arahinao eto amin'ny onjapeo sofia isaky ny talata amin'ny 2 ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny 6 ora sy 7 hariva. Sakay izany tasaha
12: iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha Mahatsiatra Ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.

0: Sakaizanta saha.
1: Fandaharana iresa na makasika ny fambolena sy fiompiana.
0: Arahinao eto amin'ny onjapeo jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakaizanta saha. Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasama zatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
2: RTV Sofia, mizara falina wanao.
3: Mandy efatra amin'ny efatra amin'ny roapolo ora.
2: Mizara falina wanao.

0: approuvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny nempon'ny fiara fitaterana rehetra.

mozika rotsy telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Mamarana azy moa androany fizanana fadimy sady mamarana ity zoma fito amby folo volanjolay ity. Mozika sy ira samihafa no iandrasana ny fandarana fahazo miandro vaovao amin'ny fitora ka hatramin'ny fitora sasany. Amin'ny fitora sasany ray tsika mandroso an'izay tantarany toy izay miandry ny amin'ny valora anarahana ny vaovao. Ny fandarana mozika rotsa arahantsika eto Madagasikara amin'ny valora sasany ka hatramin'ny siviora ary ny centre nostalgie mamarana ny fiarahantsika nova tonga ny any amin'ny folo ora lany.

0: fazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: muzika roots telopolo minitra natokana izaranareo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isakin'ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: RTV Sofia mizara falina ho anao. Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora mizara falina ho anao. Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange eo anilanao. Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fianoara?
3: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
4: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
1: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Mila lao tantara?
6: Tantara ny tsehatra.
7: Ary somy tantara ny fianoara.
1: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na mety ho mivantana ny laharana 03879-999-36 na ihany koa
8: 034-32-847-75.
1: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fianoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fianoara, manolotra tantara mitondra ny lohateny hoe ho ay irery, ho ay irery.
9: Tantara no soratany
1: Alkatefson.
9: Ireo any miainany tantara
1: ny volatiana Rajoelso
9: Santatra
1: Natiora Eli
10: Lucille Naradobson
11: Sinora Famatanatsou
1: Nana Tondosa
12: Alko Tifson
10: Mikirakira ny lafiny teknika
1: Tojo Randri Oairery Anio ny andrenesanao ny andro fahadimy sady farany.
13: Manga tsika le satria aminareo atsika mahamasa moa.
14: Ao ary fa finiko no malalaka dia amin'izay mafany amiaingana.
13: Miara matory sahaky moantsika nefa mbola tsy vitanininina akoryko.
14: Tsy maninona ki izany rehefa voatalotsika fotsiny ny fakam-panahy, sady za koa nitsy anao kilalao anao akory sanatri e, tena fonina ny akafady andre a. Ie, fa inona sa ny feo hafahafa ny an-tokotany izany? Ohatra ny hoe feo amporony daholo sikara izany. To ohatra maleo hafahafa koa ny vatako.
13: Fa ino izany? Matahotra! Fa ino izany?
14: Kalma aloha piso.
13: Ah, ino izany? Ino Guilherme?
14: Tena mpamisa izanoary otrotrony zareo mifarafarany. Ay ve misy mpamisafy ty ambony vato e? Sy mampirosoky ny ray ty a de hitsangana nefa sy afaka fa malemy loako nary ny azoko atao e.

0: rea aza fonona de aza laina baraka koa tena mifone
1: la zao anay ny anton zao la zao anay aingana hoa
0: tratra marina le mpamosavy aleo mba hojerenako andao amin'izay voakitsika ra sasa dokotera mifona fa fitiavako anao daholana iny antona alaovako an'ireny e mifona moa e mamela re anahy e
1: fa ahoany e ohatrany tsisy azoko mihitsy anie zany e
0: tsiko loatra dokotera dia namonjy an'ireny olona mahay ody fity ireny a mba ambaboko any dokotera dia zao lasa nyvoakalo zao
2: fa io zany le mpamosavy mampatahotra anay foana io ka le tovavy nyfanena tamiko ny avina be raha vao nahalala fa andeha mangy any dokotera ay ve
0: mifona re tompoko aza laina baraka fa oka mba tsy ambaratelotsika rery ihany zao rehetrarehetra zao e mifona
1: aa tsisy any zany tsy maintsy aseho anay fokon'olona ianao
0: mifona

0: Are naifwa. Naifu. Tiko ne nowe. Naifwa.
1: Tsy afaka mpiko amin'ny savantsony ary zara soa. Adalanany ianao kazakao. Mitetika ny anambady dokotera akanjo lasa vokaly.
0: Tena entsany izany. Fa inona loatra nefa ny tsy aritro ka nandrisika anao ampiasany izany ody fity izany e, ha?
2: Satria nanam-pitiavana ny dokotera nefa fantatro fa tsy ho ti ahy izy e. Dia ny ody fity no hitako vahaolana azoko azy. Tiako arery tsy tambarako aminao izy e.
1: Dia izao ny vokany. Mety ny odinao ny vokaly ianao. Lesinao an'ny tanora maro izay mbola minity ampiasa ody ny tantara mahazo anao.

0: De zay zay nahazo anjara sory ny andray ely a. Mbola voatazona any amin'ny birao amin'ny fokontany any izy.
1: Jesosy Kristy tompo zarainay any an-danitra ndraindray ianaky. De lasa mpamosavy voaka lenao satria lalaody ty. Efa oakany napoiziko kely ihany ane zany satria matetika alandre ndre manontoro maso foana na amin'ny atoandro azy ne veriky ty fa hoe mitoejazakanjo zany zavatra fa tanteraka ny eo ambadika zany de inona ny tokony ataorinay voa
0: de tena tsy haiko rery nendra ely fa za rara mba tsy nataony fokon'olona fitsaram-bahoaka teo a
1: ee de sorana aloha ny fokon'olona fa eny tena maro zany za raha tokoa rahamotsitra hatramin'ny fitsaram-bahoaka ka no de tsy manam-pitiavana ny zara keliky tsony zany ny lary lenay vo
0: mbola hoy teo re zany a hoy teo rehefa ny arina any so mbola voakalina foana iziko no matahotra so anambady mpamosavy
1: ee marina aloha fa marina any ianao zay fa aza manahanao fa raha voatafa averina eo izy a de asaiko mandorany odi lalovina io fa tena mitera doza

0: Fa ahoana marina to vavy indrindra? Efa nisy tantara fa hafa zany taminareo.
1: Rofonakia zaka fa tsy fananiko. Tsy fananiko ireny fa ohatrany hoe metinjavatra fotsiny teo ampanaketerahana azy.
0: Zany?
1: Ay, metitra asany mety fitizina ampiasaina. Fa aza manandre, aza manandre fa dra ialina fotsiny anie zany tratran'ireny tsy napoziny ireny e. Fa ny ampitso kosa de tonga saina.
0: So de mba tsy rarony kosa letsy a. De efa niarana tolo tamin'iny mpamosavy iny zany ianao? Marikiriko be azy zany ka de tovavy ohatrany iny no letsiko.
1: Eny, tena mahatsiaro rikiriko amin'ny tenako tokoa aty ankehitriny a. Tena tsy nieritreretiko mihitsiny. Mamerina ny fofonana mohaka iza eny ka aza manandry fa efa nao rery nge za manaiko zao e.
0: Engany zao ohatra tandre ny malaza tanande misaotratra nyody fitiaty ambanivohatra lavitra ty.
1: Marina aky izany a, ao fa efa afaka asianako nona mba tsy hotratra nytoy ireny tsony.
0: Ny vavao foana mba tsy anjaka nyisany maisana. Efa rehetra ianao a, de tsy omeko anizany izany tsony.
1: Zaotraky malala.
2: Natolotry ny groupe fianoara ho anao teo ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe
0: hoairery, hoairery.
1: Tantara ny soratany
0: Alka Tefson.
1: Ireo any miainany tantara
0: ny volatina Rajoelso
1: Santatra
0: Natiora Eli
3: Lucile Laradobson
4: Sinora Famatanatsoa
5: Nana Tontosa
6: Alka Tefson.
3: Mikirakira ny lafiny teknika
5: Tojo Randri
0: hoairery, hoairery.
2: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.

0: mozika rotsy telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
2: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fampafantarana ny fitaliavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka mahatsiatra ambony sy ny hôpitaly B CHU andrainjato fianarantsoa dia mampandre ny vahoaka eto amin'ny faritra mahatsiatra ambony fa mitohy ny hetsika ara-pahasalamana maimaim-poana eny amin'ny CHU andrainjato. Tongava isika izay manana zaza latsaky ny 18 taona misy aretin'ny tarehy valan'ny rano ady vava mila fandidiana fa maimaim-poana ny fandraisana an-tanana ny fandidiana azy ireo. Manomboka ny 17 jolay hatrany ny 20 jolay misy koa ny fandraisana an-tanana ireo may sy olatra miraikitra sy mitombo eo amin'ny vatana koa tongava maro entony kilonga.
2: Ye! Efa ianao ilay vaovao! Tao misy fianambidy be ony menaka fiara 20W50 entoko! Tao le mobila menaka varotany galana ony manao an'izay! Lasa 4,800 fotsiny litatra! Mobila ilay menaka fantadaza eran-tany be! Eno a! Andao aingana anatona avetrany eny misy tasy ao galana sao de lany eo ny entany! Andao are! 4,800 litatra amin'ny mobile super 1020W50 na mividy amin'ny bidon na amin'ny barika tolotra manan-kery mandra-pahalany ny tahiry! Aza miandry tsony ara fa manatona avetrany sy tasy ao galana! Akaiky anao angafizony tolotra e vidiny ampiarina eny amin'ny tompontsolika.
3: Allô, tolosa mety tsara avy amin'ny Orange ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao ka ny 5 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara, ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange, eo anilanao.

0: Amin'ny fifaliana no iarabana antsika rehetra indray tafaraka tao anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television sofia ho an'ity zoma fa 7 ambin'ny folo ny volana jolay taona 2024 ity. Asaina ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny fahasalamana no ndeha isantarantsika izany avy hatrany. Fitsaboana ny aretina na tsy fahatomombanana mahazo ny ativava sy ny tare tanterana eny amin'ny CHU Andrainjato nanomboka ity zoma ity ka hatramin'ny 13 ny volana jolay 2024 izany. Indro ny fanampibaovao makasika izany hoentina amintsika iarana amin'ny Andrasamy.
1: Izao fizahana sy fitsaboana ary fandidiana ireo karazana fivontosana sy tsy fahatombanana eny amin'ny tarehy sy ativava izao no tanteraka dia noho ny fiaramiasa amin'ny fikambanana tsy miakina na ny ONG Le Sein de l'Espoir izay vatsiny ny Agence Française de Développement na ny AFD vola. Ankoatra ny fitsaboana momba ny aretina hafa toy ny aretin'ny fo izay efa maro ireo ankizy malagasy nefa nisitraka ny fitsaboana tany Frantsa, dia misitraka ny fizahana sy fitsaboana ny resaka patôlôjia maxilofasiala isika eto Mahatsiatro ambony sy ny manodidina.
2: La chirurgie maxillofaciale englobe beaucoup de pathologies qui ont besoin d'une vraie solution chirurgicale, bien sûr, au visage de l'enfant. Le bec de lièvre, comme on l'a appelé comme ça, c'est justement une de ces pathologies, peut-être la plus connue, la plus habituelle, mais dans l'univers des pathologies maxillofaciales, on trouve des malformations congénitales, on trouve des séquelles de brûlures, on trouve des pathologies traumatiques, fractures, on trouve des infections qui ont besoin d'une vraie solution chirurgicale pour soigner leurs séquelles, telles que les nomas, qui sont une pathologie très grave. Et donc c'est un univers de pathologies qui se trouve dans le même site anatomique du corps et qui ont besoin toujours d'une vraie solution chirurgicale. Résolution chirurgicale qu'on essaiera de donner pendant ces 10 jours de mission à côté de notre équipe bénévole médicale de la Chaîne de l'Espoir et l'équipe de professeur Tahir de l'hôpital de Fianarantsoa.
1: Anomboka androany zoma 7 ambin'ny folo jolay ny fizahana ary toy hatra amin'ny 13 jolay ny fitsaboana sy fandidiana raha ilaina izany.
3: Ny antsoetsika koa dia ny fandraisana tanana maimay foana consultation de masse hoandreo izay olona marary manana ny olana amin'ny ativava sy ny valamorano atao koa amin'ny teny français hoe pathologie maxillofaciale dia eto dia mankasitraka manokana ny partenaire ny mpamantsovola izay mandray an-tanana akaiky ny fahasalamana vaovao teto Mahatsiatro ambony isao anakoamoa faritra manaiky andray anitrareo a indrindra moa ny CHU Andrainjato izay anaovana nyhetsika manomboka andro ary 17 ka hatramin'ny 23 juillet dia manentana antsika vaovao fianaratsoa tonga maro a fa tombono antsika izay mitondra ny fahasalamana izao.
1: Tsy voafetra ny isan'ny olona hozahana araka ny fanampimpanazavana azo teto.
3: Tsy voafetra isa fa izay tonga na dia tsy avy eto faritra Mahatsiatro ambony ary fa avy any amin'ny faritra hafa dia vaisina tamandro dia consultation moa izany manomboka androany a dia raha manozay olona hoe mila fandidiana dia manomboka amin'ny manomboka izy fandidiana amin'ny sabotsy a dia vaisina tamandroaimaimpona izay fandraisana tamana izy.
1: Androany 7 ambin'ny folo jolay no nanokafana ofisialy ny hetsika fizahana sy fitsaboana ary fandidiana ireo karazana fivontosana sy tsy fahatombanana eny amin'ny tarehy sy ny ativava na ny prévention et prise en charge intégrée du nom et des pathologies maxillofaciales tety amin'ny CHU Andrainjato Fianarantsoa.
0: Mbola eo amin'izay tontolo ny fahasalamana izay atrany fa makasika kosa ny fitsaboana momba ny hoditra dia isy manampahaizana mpitsabo manokana na dermatologa ho avy eto Fianarantsoa amin'io herinandro ho avy io ka nao fizahana sy fitsaboana maimaim-poana ireo izay manana olana amin'izany. Indro ny fanampanazavana.
1: Tsy misy dokotera manokana momba ny fitsaboana hoditra na dermatologa miasa manontolo andro eto Fianarantsoa. Ireo dokotera mpitsabo ankapobeny na manampahaizana momba ny fitsaboana anaty médecine interne manana traikefa no manome fitsaboana eto antoerana ho an'ny olan'ny hoditra saika ireo dokotera tsy miakina ihany koa no manao io fitsaboana io. Isan'ny manomana hetsika momba izany ny CHU Andrainjato hetsika fanararoatra ihany koa.
4: Eto Fianarantsoa tsy manantsika ny mpitsabo manokana Mbansa, ένα σπεσιαλίστα να τερματολογεί. Και εμείς σαν σοσιετή ανακρέσει σε τις αφόνες, αν έφυγε να αναπέζει ένα μονό, παίρνουμε πάνε ούτσα, σοσιετή μαλικά στο τερματολογία, ο άφη τι έμψει και άμεσα. Σουμάει που τσαμπρο που τσουλέει, τι έμψει έσου εγγενιζάτω, αν μην πιο αμνιωσίφιο. Και άφακα τούγκα σε ρίτσα, μάνα να αγιά, μου πάνε ρίτσα, μη ούτσα. Φαμίς φυσαμάνα, σύφιτσαπούλα, μα με μπορώ να μου πάνε σε ρίτσα.
1: Isany anetanana ny mpianatra ho mpitsabo ny maka izao spesialisation izao mandra-piandra ny fanendrena mpitsabo alefan'ny ministera fa efa misy eto amintsika ny fikambananireo mpitsabo oditra izay mitambatra ao anatin'ny société malgache de dermatologie na ny somadera.
0: Nivadika lafim-baovao hafa indray sika mahakasika indrindra ny fampianarana ambony anomboka ny alatsinainy ho avy izao ny bakalorea fampianarana ankapobeny sy teknika ary teknôlôjika. Misa roa hetsy mahery ny mpiadina manerana ny nosy. Toy izao ny tatitra hoentiny Georgette Razavindramanga.
5: Miisa valo amby telopolo sy dimanjato telo arivo sy telo alina sy roa hetsy ny mpiadina voasoratra anarana amin'ny fanadinana bakalorea taona enina amby roapolo sy roa arivo manerana ny nosy ka sivy amby fitopolo sy eninjato sy roa arivo sy roa alina sy roa hetsy ho an'ny fampianarana ankapobeny raha sivy amby dimapolo sy valonjato sy iray alina amin'ny fampianarana teknika sy teknôlôjika. Ny faritanina Antananarivo no maro kandida miisa fito amby sivifolo sy eninjato sy arivo sy enina alina arahany fianarantsoa roapolo sy dimanjato sy enina arivo sy telo alina. Ho tanterahana ny alatsinainy roapolo hatramin'ny zoma efatra amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo ny fanadinana bakalorea amin'ny ankapobeny fahadingana voalohany na première série ho an'ny bakalorea teknika sy teknôlôjika.
0: Ho an'ny fanabeazany pirenena kosa indray dia dimy mianada no nahazo naoty ambony lorea tamin'ny fanadinana BEPC ho an'ny ity taona enina amby roapolo amby roa arivo ity ary avy amin'ny sekoly katolika avokoa izy ireo. Fanamim-baovao.
5: Dimy mianada ireo nahazo ny naoty ambony indrindra tato amin'ny faripedidipampianaran'ny fianaratsoa na ny lorea teo anefa ny fanadinana BEPC efatra vehivavy ray lehilahy samihavy amin'ny sekoly katolika avokoa ka ireto avy izy ireo. Voalohany Andriambelomanga Joasy Eloi salanisa valo amby folo faingo roa amby fitopolo avy ao amin'ny Saint Joseph de Cliny Tambobe. Faharoa Raza feno herinirina Tsimana Aniakasinina salanisa valo amby folo faingo fito ambianipolo avy ao amin'ny Saint Joseph de Cliny ihany koa Tambobe. Fahatelo Rakotomalala Tendrin-janahary salanisa valo amby folo faingo raika ambianipolo avy ao amin'ny Saint Joseph Ouvrier Tanambao. Fahaefatra Sinosika Andronono Milka salanisa valo amby folo faingo dimapolo avy amin'ny kolejy Masinda François Xavier Ambatomena ary ny fahadimy sady lehilahy raha manakavaly fitiava sarobidy misaina salanisa valo amby folo faingo dimapolo avy ao amin'ny kolejy Saint Joseph de Cluny Tambobe ihany koa. Ireo izany no mendrika nahazo ny naoty ambony tao amin'ny faripiadidim-pampianaran'ny fianarantsoa na ny lorea tamin'ny fanadinana BEPC.
0: Hoentina amintsika manaraka eto ato anatin'ny zanam-pandarana manaitra ny tompon'andraikitra ny somaiso voaray momba ny lalana ankazondrano Andrainjato no entina amintsika araovantrany ary.
1: Ny manaitra ny tompon'andraikitra hoentina eto dia SMS voaray tany anatin'ny fandarana manaitra ny tompon'andraikitra ny alarobia lasa teo lalana ankazondrano Andrainjato. Tsy misy afaka manome fanazavana ofisialy sady matotra ve momba io lalana io fota samy mangina daholo. Miseho tele ianareo tamin'ny fanomboana fa rehefa mikatso lay asa tsy misy mahasamilaza ny antony ianareo dia ila ihany ny fempotoana voalazanareo tamin'ny media. Larana andefasana ny SMS atao manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.
0: Mamarana ny fampalalam-baovao isika ka ny vina ho an'ny toetry ny andro anyity faran'ny herinandro ity no manakatona tanteraka izao fampalalam-baovao izao angasitrana feno isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. De mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika miaraka amin'ny radio television Sofia velomatompoko.

Manohitra ny arahaba tokony azoko vavana manaraka ny meteo any andro ny sabotsy kosa dia andrahona mety anaorany talefondrahona vitsy ny faritra Sava Ambatosoa Analanjofo tetra hatrany ihany koa ny orany talefondrahona manodidina ny Ambanja sy Nosibe sy ny zavona vao maraina ho any afovoantany sy ny faritra afovoan'ny Antsinanana Nosy ny andrahona amin'ny tsitokotoko ny etỳ amin'ny ilany atsimo Antsinanana andrahona vitsy na ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisa ny maripana ho an'ny andro ny sabotsy 6 hatrany 50 degre maripana ho an'ny afovoantany 30 hatrany 33 morotsiraka andrefa anaratoka 70 hatrany 230 kosa ny etỳ amin'ny morotsiraka atsinanana ny andro ny alahady kosa dia tombanana ho maina amin'ny ankapobeny andro saika manerana nosy andrahoana moa ny ankapobeny iny faritra avaratry nosy iny voakasika izay ny faritra Diana Sava Ambatosoa sy Analanjofo isy ny zavona vao maraina ho an'ny afovoantany ny atitany avaratra afovoan'ny atsinanana sy atsimo atsinanana ny ambiny kosa dia ny masoandro no ipahantoerana ny maripana ho an'ny andro ny alahady 6 hatramin'ny 20 maripana ny afovoantany 70 hatramin'ny 230 morotsiraka atsinanana aratoka 30 hatramin'ny 330 kosa ny etỳ amin'ny morotsiraka andrefana izay ny meteo anytian'io ity amin'ny fotoananao any rahapitso indray velomatompoko.

Mahery iraky mirapolo minitra ny amin'ny valoraly to Madagasikara araky ny famantarana teo ny fandarana mozika rotsindray no arahantsika afaka folo minitra eo manampiandrin'izay dia otolorana i mozika vitsivitsy ianareo a iomanana sy andrasana alohan'ny tirana anatin'ny mozika rotsa zay andarana hira maromaro misy vazo efa mpandeha matetika eto fa misy vazo mety vaovaon'ny sofina ihany koa irahantsika miaino ato anatin'ny mozika rotsa

muzika roots telpolo minitra natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahany sekinizma amin'ny valora sasany katramin'ny sivy ora alina.

I hear them.

muziky roots 30 minitra natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahany sekinizma amin'ny valora sasany katramin'ny sivy ora alina.

0: Radio Sofiane 100.5 mahery 1 minitra ny amin'ny 6 ora aleto Madagasikara. Mankasitraka feno ny fiarahana sy ny mbola fiarahana amin'ny onjam-peon'i Sofia amin'izao andro izao. Mampatsiahanareo izay manapatonga ny rapitso 8/10 jolay dia ny farmasia Soava eny Anjoma sy ny farmasia Mamosoa eny Antanofotsy no miandry raharaha. Dia tsy manasatra ny mamerina mirarosoa sy mirary fahasalamana feno ho an'izay tsy salama amin'izao andro alin'ny zoma izao. Mozika no narantsika eto tanatin'ny mozika rotsa dia mbola mozika ihany koa no anoizantsika ny fiarahana fa hitro anatin'ny centre nostalgie indray ntsika manomboka etoka hatrany amin'ny 10 ora lany andy.
1: Émission nostalgie sur la centre FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la centre FM.

Izy manolotra nisy araba fa misika rechareche amty ala itia lasa ka 3 minitra ny amin'ny folo rala amty ala ni zoma fa 7/10 ny volana jolay taona n'roapolo sy roa arivo kasitrako hatrany safidinao miaraka aminay sy misaraka aminay onjapeo sofia hatramizao harenoko ihany koa moa zany fa mbola hiaraka aminay ao anatin'ity sala ray manontolo ity sy aiko ihany koa ny siankasitraka anareo namako izay niaraka tamintsika nateto amin'ny onjapeo natany amin'ny fahitalavitra ihany koa nandahatra an'ireny zavatra be dia be narahanao tao amin'ny fahitalavitra sofia ireny ianao niaraka taminay foana ozy izy aho dia hiaraka aminay ihany koa amin'ity alina ity namana sy olono hiaraka aminao eto hiaraka eto sika ao anatin'ireo lamozika milamindamina ireo hira mandrotso rotsy izay sy avy amintsika mpiaino misy ihany koa ny atolotra avy ety aminay efa ampisarahantsika eto misy ihany koa sosokevitra eny anelanelany eny misy ny zavatra azo resaina mety zavatra mahaliana io mety zavatra mahagaga mety zavatra sy tantaraina ihany koa eny sy anelanelan'ny fandaharana eny no ametrahantsika an'izay. Eo ihany koa ny firaritso maro isan-karazany sy voatery angatankira ianao afaka mandefa mesazy firaritso afaka ihany koa ianao mba mirary soa manao kobakoba tanana manao bonui zay ka aiza ho aiza ianao amin'izao fotoana izao afaka mifanome sosokevitra ihany koa satria efa fantatra moa zany fa amin'ny alasinainy dia sy hiatrika indray ireo fanadinana bakalorea ny zandry izay ao anatin'izay klasy terminal izay hiatrika nisy fanadinana baka amin'nisy alasinainy dia afaka manome sosokevitra ihany koa ianao satria mbola zomandro any dia afaka mba manome sosokevitra hoe zao ry zandry malala zao ny tokony atao alohan'ny examen zao ny azo atao zao ny tsy azo atao zao ny sakafo azo hoanina zao ny sakafo tsy de sara hoanina raha hiatrika examen azotsika ifanolorana sosokevitra avokoa izany sy amin'ity alina ity. Andaholo isankafiany'ity lamozika anakiray ity sika ho anikafako ny fiarahana miaraka aminao hoentiko miandrina teo ihany koa ny sms sy ny antso mivantana avy amintsika mpiaino izany sy asidiko ny larana refeo ho atsidiko ihany koa nisy pharmacie de garde na ny pharmacie mpiandraraha amin'ity alina ity. Ndao are lasaka ray minitra ny amin'ny folo tia ny lamozika fanokafana.

Efatra ho anisy amin'ny faran'ny 98 ary an. Salama Sofia Radio, pa mangataka hirany anisette atao valeson indy. Dia atolotra ho anay ato an-trano indrindra fa itokony aina. Aza kivikivy zany zanako Erika avy ety amba tfolaka ihany no mandefa niafatra. Courage, courage. Alahelo sy maintsy misy io sy maintsy misy zavatra andalovana io fa mila courage sy mila kivikivy zany sy tena marina zany. Ho an'ny 41 farany, salut Sofia Radio, mangataka hirany ainga haika laolina. De mba atolotra ho an'izay olona ay ok ary ho an'ny 24 farany salitsory mangataka hirany kiaka namako ianao atolotra ho an'ny fitia mbola sy matory io. Ho an'ny 50 farany indray bonsoir tsory mba alefa soa mola hirany feonala velomy anao iny de mba ampio hirany tiana fiainako iny ny avy ety igaga ihany no mandefa an'izay afatra izay toizasika hatrany ny famakina ny SMS 166 farany. Mirary soa ny pakabaka rehetrarehetra de mba anana fahasalamana ny avy ety atalata maty any io de raha ho ambavaka zay zavatra atao de bonne chance jiabijiaby. One 28 farany salut namana mba mangataka ny hirany eljo hanatopatopany onja mamy zay ny lohatenin'izy iny alefa ho an'olo tiako zay ozy izy atsady tsy misy anarana tsy misy toerana ihany koa fa entanina trany sika ry zareo rehefa mandefa SMS de mba asi ho anarana lay izy de mba asiana toerana misy anao ihany koa. Ho an'ny 66 farany bonsoir 103 FM alia avy ety talatana pano ihany mirary soa ny zoky rehetrarehetrarehetra izay anala examen afaka fotoana visy de mba mangataka hirany baranjaka tsy anaty programma isaraka aminao iny de mba atolotro ho an'ny sheriko mamonjy lapa ao ambalamar ambalamaro ao zay hoy ny vadinao ihany hoe lea ihany de ampiana Thierry Brino raha voromanidina iny. Ho an'ny 51 farany bonsoir Sofia Radio mba mangataka ny hirany Lanoel Coeur Faidide iny de mba atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy atiana avy ety andray injato ihany

mayel shiremnicha nemni raikambe folora la hawanatni sha fanarana ni sha lamzika tantela kaurina zairani feona la veloma final tsayan di chonatni sha lamzika vain vetvet sika izena la chare wato muzanti fo voki vetvet ni afacha ni sms izay vorai kwatoa Claudia iany bala sao mola iran joshkara si lasan rive chefa teo kos sayan wanisha 89 farania izaira izay afatra manaraka toa ho an'ny 96 farany sy akoko namana mirary soa ho an'ny paka fanadinana ny avety chave any manoratra dia mba mangataka ilany jely malkos ny hoe bonne chance iny afatra manaraka toa salitsiolya ho an'ny mefara 24 izay a mangataka kiaka anamako ianao a dia atolotra ho an'ny fitia mbola sy matory io a dia mangataka iran lary iary iary kosa angamity a le hoe amody amizaha iny dia atolotra ho an'ny madame fitia dia merci ho an'ny 53 farany a salama sofia radio a lidi avy aty ambalakinjesy iandy mba mangataka iran baranjaka nandalo a disarotra dia atolotra ho an'ny vadiko a anilako eto ty atiako ianao zay ny lohateniny a irany baranjaka iny slo izy iny a ndao fo alefatsika eo rehefa avy eo andaolo hoe avelonako ty ilany feonala nisy nangataka ihany koa moa zany ty veloma finaritra ny feonala ity hitreo anatiny lamozika vahiny vetivetisika aorianan'ity ely ity

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.